Sången Lorelei avslutade det här urvalet sånger skrivna av Klara Schumann. Se vilka sånger ni hörde på Noturnos hemsida. Och nu fortsätter baritonen Samuel Hasselhorn och pianisten Julius Drake med ett urval sånger av Klara Schumanns make Robert Schumann. Däribland diktcykeln Liederkreis. Och det hela inleds med sångcykeln Sex dikter och ett requiem.

Sex dikter och ett requiem som Robert Schumann komponerade 1850, bland annat på dikter av Nikolaus Lenau. 10 år tidigare skrev han den här sångcykeln på texter av Adalbert von Chamisso och Hans Andersen.

Och nu ska vi lyssna på baritonen Samuel Hasselhorn och pianisten Julius Drake, en av Robert Schumanns mest kända sångcykler, Liederkreis. Den tillkom under Schumanns mycket produktiva år 1840 och baseras på dikter av Josef von Eichendorff.

Es weiß und rät es doch keiner, wie mir so wohl ist, so wohl. Ach,

Och så avslutades sångcykeln Liederkreis av Robert Schumann. Och nu kommer det endast 2 minuter långa stycket Du bist wie eine Blume. Det bygger på en dikt av Heinrich Heine och är hämtat från Schumanns sångcykel Myrten från 1840.

Och efter detta lämnar baritonen Samuel Hasselhorn och pianisten Julius Drake scenen och lämnar plats för den polska orkestern Sinfonia Varsovia och dirigenten Robert Trevino, som ska framföra Robert Schumanns ouvertyr till pjäsen Manfred.

Overtyren till Lord Byrons pjäs Manfred av Robert Schumann med Sinfonia Varsovia och dirigenten Robert Trevino alltså. Och här hör vi ett stycke som inleder Schumanns sångcykel Myrten, en kärlekssång som Robert skrev till sin hustru, ja ni vet, Klara.

Widmung, som alltså inleder Robert Schumanns sångcykel Myrten från 1840 med Ji Yong-mun. Och innan klockan slår fyra om knappt en halvtimme får vi här i Notturno också höra en stråkkvartett där Robert Schumann har tagit intryck av Beethoven.

Robert Schumanns stråkkvartett i A-dur med den tyska stråkkvartetten Faust Quartet. Efter en liten musiksignatur och lite fågelkvitter får ni här i Notturno i Sveriges Radio P2 i natt med mig, Berit Nygren, höra Johannes Brahms första symfoni i C-moll.

Ja, så lät Johannes Brahms första symfoni i C-moll i händerna på den norska radions orkester under ledning av Miguel Hart Bedoya. Och här följer nu en trio för obo, valthorn och piano i A-moll av den tyske tonsättaren Karl Reinecke.

Reinickes trio för oboe, valthorn och piano i A-moll framfördes av oboisten Martin Karres, hornisten Jaap Prinsen och pianisten Ariane Veilo Karres. Och det här skrev den walesiske tonsättaren William Matthias för månaden maj.

Marias lovsång i månaden maj av Mattias med BBC Singers under ledning av Stephen Clayberry. Och nu till en svit som den franske kompositören Erik Satie skrev som en parodi på klischéer man kan finna i konserthus. Den excentriska skönheten.

Satie Suite La Belle Excentrique med pianoduon Colatti. Och här följer nu ett kammarstycke som Jean Sibelius skrev 1922 för stråkkvartett, men som 1938 arrangerades för stråkar och pukor.

Sibelius Andante Festivo for Strings and Timpani med den danska radions konsertorkester under ledning av Hannu Koivula var det. Och från en pianosvit av Georg Friedrich Händel lyssnar vi nu på en aria med variationer kallat Harmonious Blacksmith.

pianisten Marian Pivka framförde Händels Harmonious Blacksmith. Den dansk-tyska kompositören Nikolaus Bruns anses vara en av Johann Sebastian Bachs förebilder. Och han skrev bland annat den här kantaten.

Brons kantat Stunden för mitt avsked har kommit med sopranen Greta de Reicher, countertenoren James Baumann, tenoren Guy de May, basen Max van Egmond och ensemblen Recherchar Consort. Och nu mycket känd musik för orgel.

Toccata och fuga i D-moll som länge tillskrevs Johann Sebastian Bach som kompositör, men som det numera finns frågetecken kring. Mycket känt där i alla fall. Och här avrundar vi nu Notturno denna natt med två slaviska danser av Antonin Dvořák.

0: Dvořáks två slaviska danser med Oslos filharmoniska orkester under ledning av Arvid Engegård avslutar Notturno denna natt. Se vilken musik som spelas i programmet på Notturnos hemsida. Jag som har varit med er hela vägen fram till nu heter Berit Nygren. God morgon.
1: En man sköts till döds av polis utanför Nynäshamn i samband med en biljakt sent igår kväll. Carina Skagelind, presstalesperson hos polisen.
2: Den här bilen och föraren får vi syn på i Nynäshamn då, söder om Stockholm strax före klockan 10. Och ett kortare förföljande görs och sen stannas den här bilen. Den kör helt enkelt in i räcket. I samband med att bilen stannas så tvingas nödgas en polis avlossa verkanseld, skjuta verkanseld. Och den misstänkta gärningspersonen har i samband med det avlidit.
3: Det var strax efter klockan 8 igår kväll som polisen fick larm om ett grovt brott. Det ska ha handlat om misstänkt människorov och mordförsök i Stockholms län. Efter att larmet kommit in började polisen leta efter den misstänkte och den bil han färdades i. Två passagerare i bilen har förts till sjukhus, men deras skador bedöms inte som livshotande.
2: Tekniska undersökningen pågår ju fortsatt här under natten. Och sen pågår ju ett arbete för att ta reda på mer om händelseförloppet och få en bild av allt som har hänt.
1: Reporter Sofia Sofraniado. Och sent igår kväll sköts det mot en bostad i Hässelby i Stockholm. Flera personer var på plats men ingen skadades. Två personer har gripits misstänkta för mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige om ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Först efter att Ekot ställt frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU.
4: Det var i höstas som Ekot avslöjade att Sverige slutit en hemlig uppgörelse med Somalia, där 100 miljoner kronor ur biståndsbudgeten styrdes om, bland annat till projekt på den somaliska premiärministerns kansli i utbyte mot att Somalia tar emot utvisade medborgare. Efter Ekots avslöjande anmälde flera oppositionspartier dåvarande biståndsministern Johan Forssell och nuvarande biståndsminister Benjamin Dosa till konstitutionsutskottet KU. När Ekot granskade de dokument som regeringskansliet lämnat till KU visade sig att det fattas en central mejltråd. Den är från mars förra året då uppgörelsen hade lett till en svår konflikt mellan Sverige och Somalia. Sverige hade bara lyckats betala ut 40 av de utlovade 100 miljonerna. I mejltråden skriver somalierna att Sverige inte uppfyllt viktiga åtaganden och det framgår att de därför tänker avbryta mottagandet av utvisade. Göran Sundström är professor i statsvetenskap på Stockholms universitet.
5: Det viktiga meddelandet för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
4: Först efter att Ekot ställt frågor skickade regeringskansliet över mejltråden. Utrikesdepartementet skriver i en kommentar att de, citat, under hela granskningsprocessen eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag så snart som möjligt.
1: Reportrar Anna Roxvall och Johan Persson. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas. Ryssland har rekryterat tusentals utlänningar, bland annat från Sri Lanka, och skickat dem till fronten i Ukraina, där många skadats eller dödats. Och nu väntar deras familjer på livstecken och information om vad som har hänt.
6: De, det vill säga rekryterarna, sa att det var ett lätt jobb och att han skulle upprätthålla säkerheten i de områden som tagits av Ryssland. Lönen var 1 miljon rupier i månaden, säger Naomi Maheshika Disanyake. Det motsvarar 28 000 svenska kronor och är mycket pengar i Sri Lanka. Naomi hävdar bestämt att de inte visste att maken Mahesh i själva verket skulle skickas till fronten och kriga för Ryssland. Han har tidigare tjänstgjort i Sri Lankas armé och är nu försvunnen någonstans i Ryssland eller Ukraina. Enligt en ny rapport från International Federation for Human Rights har Ryssland rekryterat minst 27 000 utlänningar från 130 olika länder för att slåss mot Ukraina. En del har vetat om vad som väntade, andra blev lurade, konstaterar rapportförfattarna. Uppemot 20% beräknas ha dött inom de 4 första månadernas tjänstgöring. Naila Salim, New Delhi, och Anja Vipola Sena, Colombo.
1: Dubbleringen av mängden D-vitamin som tillsätts i bland annat mjölk har lett till att betydligt fler barn nu får i sig tillräckligt med vitaminen. 40% av 4-åringarna får nu nog med D-vitamin. Det är en stor ökning, det visar en studie från Göteborgs universitet. Och Ekostudion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
7: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Plinio Fernandes heter den brasilianske gitarristen som fick inleda klassisk morgons musikmix i P2 idag. Han är född och uppvuxen i São Paulo och här spelade han Ennio Morricones temamusik från filmen Cinema Paradiso från 1988. Filmen, som är en hyllning till biografen som institution, fick en Oscar för bästa utländska film. Det blir mer filmmusik längre fram i mixen. Då får du höra kärlekstemat ur Robin Hoods äventyr. I övrigt på musikredaktör Simon Bongs låtlista finns det harpor, ryttare och vilande nymfer. Men också en blockflöjt som här spelas av Dan Laurin, som är solist i den första satsen ur Björn Gison Linds konsert för blockflöjt och stråkorkester. Sundsvalls kammarorkester dirigeras av Niklas Andersson. Jag heter Martin Ekeholm.

Vem eller vilka var det som spelade musiken du nyss hörde? Kolla in låtlistan på webben sverigesradio.se/klassiskmorgon.

precis som den Oscarsbelönade filmen Cinema Paradiso i början av dagens musikmix, så är också Robin Hoods äventyr från 1938 Oscarsbelönad. Flerfaldigt dessutom. Förutom pris för bästa scenografi och bästa klippning så vann Erich Wolfgang Korngolds musik en Oscar. Itzhak Perlman spelade kärlekstemat ur Robin Hoods äventyr tillsammans med Boston Pops som dirigerades av John Williams. Klassisk morgons musikmix i P2 fortsätter nu med att Willy Postma spelar den första satsen ur Sofia Koridouseks tredje harpsonat.

Du vet väl om att du kan se vilken musik som spelas just nu i Klassisk morgons musikmix när du lyssnar i appen Sveriges Radio.

Melodram ur Ernest Chaussons musik till skådespelet Legenden om Sankta Cecilia. Och det var Ensemble Orchestral de Paris som dirigerades av Jean-Jacques Kantorov. Jag heter Martin Ekeholm och Klassisk morgons musikmix avrundar nu med en nocturn av Frédéric Chopin.

Morgon. Det heter detta stycke av Sergej Rachmaninov som Arkadij Volodos spelade för oss. Ett stycke komponerat på 1890-talet och vad passar bättre att säga god morgon med. Pianomusik får väl oss till en bra start på dagen, hoppas jag. Klassisk morgon heter programmet som du hör just nu i Sveriges Radios P2. Och jag heter Hans Christian Duran och tänkte göra er sällskap denna morgonen. Fram till klockan 10 finns jag med er med ett fullmatat program med musik. Till mitt sällskap här i Växjö har jag Elina Rapp som producerar idag. Och som sagt, en hel massa musik. Vi började med ett stycke som heter Morgon. Vi fortsätter med ett stycke som handlar om natten. Natt. Och drömmar. Franz Schubert är det som står bakom detta. Marianna Schirinjan och Torleif Tidén är det som framför det. God morgon!

Franz Schuberts Nacht und Träume. Mariana Shirinyan och Torleif Thedén var det som spelade. 1933, då var Charles Coquelin på bio. Han såg sin första ljudfilm någonsin och blev helt hänförd. Filmen han såg, det var Josef von Sternbergs Den blå ängeln. Filmen från 1930 med Marlene Dietrich som Lola. Hon var från topp till tå ett kärleksstundens barn. Hur den var, han blev oerhört golvad av den här filmupplevelsen. Och detta inspirerade honom till att skriva en sjusatsig orkestersvit som han kallar för sin Seven Stars Symphony, där varje sats inspirerades av en av tidens stjärnor. Douglas Fairbanks fick en sats inspirerad av Tjuven av Bagdad, Lillian Harvey, Clara Bow, Greta Garbo. Alla fick sin sats, men det var just Marlene Dietrich som var den stora stjärnan i hans värld. De eleganta melodier, något sensuella, och musiken bygger på tonmaterial från bokstäverna i hennes namn. Ja, men hur låter det då? Så här.

Basels symfoniorkester under ledning av Ariane Matiak. Charles Coquelins The Seven Stars Symphony, det här var Marlene Dietrichs sats. Eller Merlene, som Charles Coquelin själv valde att stava, kanske för att musiken skulle passa bättre. Vad vet jag. Inspirerande och intressant musik för en ytterst intressant skådespelerska.

Andrea Casarubios är det som har komponerat detta stycke Mensajes del Agua. Det var Andrea Casarubios själv som spelade tillsammans med Audrey Abela. Fortsätter nu med en obåkonsert, andra satsen i Giovanna Battista Sammartinis obåkonsert i C-dur. Benoît Laurent tillsammans med Le Muffati i Bryssel. Peter van Heijgen är det som dirigerar.

0: Andra satsen är Giovanni Battista Sammartinis sobokonsert. Benoit Laurent tillsammans med Le Muffati, Peter von Hagen dirigerade. Nu över till Ekot med Gunilla Hansen-Bering.
1: En man sköts till döds av polis i samband med en biljakt utanför Nynäshamn igår kväll. Polisen hade larmats om misstänkt människorov och mordförsök. En mejltråd som visar hur Somalia pressade Sverige kring ländernas hemliga migrationsuppgörelse lämnades inte ut till konstitutionsutskottets granskning. Men när Ekot ställde frågor om mejlen lämnade regeringskansliet över dem till KU. Vi hör Göran Sundström, professor i statsvetenskap.
2: Det är viktiga meddelanden för att det tydligt framgår här att det finns en överenskommelse.
1: Utrikesdepartementet svarar att de hela tiden eftersträvat att bidra med efterfrågat och relevant underlag. Människor på landsbygden är mer negativa till vindkraft i den egna kommunen än vad stadsbor är. Det visar en undersökning som Indikator Opinion gjort på uppdrag av P4. Drygt 2000 personer har svarat. Och vanliga argument mot vindkraft är störande buller och att landskap och djurliv påverkas.
3: Den nyaste musiken, massor av olika genrer och blivande klassiker. Allt detta får du i Svanholman i P2. Jag väljer ut musik för örat, huvudet och hjärtat. Och musik som kickar igång endorfinerna förstås. Lyssna i appen Sveriges Radio eller jämna söndagar klockan 14.
4: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski.
5: Är det inte så varje ung konstnär låter? Allt före mig är lögn och nu kommer jag med sanningen.
6: Jo, men det kanske behöver vara så.
5: Mm. Har du sagt det någon gång?
6: Nej, så kaxig har jag aldrig varit. Alltså.
5: Faktiskt inte jag heller. Jag är så himla dålig konst.
4: Lyssna varannan söndag eller när som i appen Sveriges Radio.

Stillsam tango kan vi dansa vidare med här i klassisk morgon där klockan precis har slagit 7:30. Isaac Albéniz är det som har komponerat denna tango i D-dur ur hans España. Alessio Bax var det som spelade musiken som komponerades på 1890-talet. Här i klassisk morgon i P2 som sagt, jag heter Hans Christian Durán och vad sägs som ett lugnt hav i sommartid. Grace Williams Sea Sketches femte sats, den heter just så, Calm Sea in Summer. BBC's filharmoniker i Manchester är det som spelar här under ledning av John Andrews.

stillsamt sommarhav i gestaltning av Grace Williams ur hennes Sea Sketches från 1944 så hörde vi BBC:s filharmoniker i Manchester spela Calm Sea in Summer. John Andrews var det som dirigerade.

Det var förra året, 2025, som Michael Torck komponerade 12 stycken för violin och orkester. Verket heter Last och detta stycket heter Last Summer. Siwo Kim var solist tillsammans med East Coast Chamber Orchestra och Michael Torck själv var det som dirigerade. Det var många som gifte sig i helgen. Det har ju varit såna tider nu. Jag undrar om det har varit något bondbröllop.

Det finns filmer som jag gärna ser mest för estetikens och kanske överspelets skull. Valley of the Dolls är en sådan film. Dockornas dal från 1967. Cincinnati Pops Orchestra under ledning av Erik Kunzel var det som spelade ledmotivet här, komponerat av André Previn. Nu är musik av Alec Wilder, Eugenia Sacrament tillsammans med Manhattans kammarorkester. Richard Alden Clark dirigerar Air för flöjt och orkester.

Alec Wilders är för flöjt och orkester, spelades här av Manhattans kammarorkester. Richard Alden Clark dirigerade och solisten var Eugenia Zuckerman. Nu musik av Alexander von Semlinski. Varför tyckte jag att det var svårt? Plötsligt? Selige stunde heter stycket som Helmut Deutsch och Jonas Kaufmann ska få framföra.

Alexander von Zemlinskis seliga stunde, Helmut Deutsch och Jonas Kaufmann. Det här är Christoph Willibald Glucks symfoni F-dur. Fjärde satsen spelas av Lorfeo barockorkester, Michail Geigs dirigerar.

0: L'Orfeo barockorkester Michi Geigy var det som dirigerade i Christoph Willeberg Glucks symfoni i F-dur, fjärde satsen. Nu över till Mina Bereisa på Kulturnytt, där vi bland annat kommer att få höra mer om kärlek och hockey.
1: Här är Kulturnytt med mig, Mina Bereisa. Och vi börjar med beskedet om att den amerikanska sångaren Peebo Bryson avlidit 75 år gammal. Det här rapporterar flera amerikanska medier.

0: Bryson har beskrivits som en av de främsta rösterna inom R&B under årtionden, men blev kanske mest känd för sin duett med Celine Dion här i ledmotivet till Skönheten och odjuret i början av 1990-talet. Duetten prisades med såväl en Oscar, en Golden Globe som en Grammy. I Disneys katalog sjöng Peebo Bryson också A Whole New World i Aladdin. Och bland andra Bryson-hits finns också Tonight I Celebrate My Love.
1: Tonight, no one's gonna find us. We'll leave the world behind us.
0: Och Peebo Bryson blev alltså 75 år gammal. Vi fortsätter. Regeringens utredare har föreslagit en 15-årsgräns för sociala medier i Sverige. I Australien så har man nu snart i ett halvår haft en 16-årsgräns för en rad populära plattformar. Men den är långt ifrån vattentät. Sveriges Radios korrespondent Axel Kronholm har bevakat den här frågan och rapporterar.
2: I sin första rapport om åldersgränsens efterlevnad skriver Australiens nätsäkerhetsmyndighet att en betydande andel av barn under 16 i Australien fortsatt har tillgång till sociala medier. Lagen lägger ansvaret på sociala medierföretagen att vidta rimliga åtgärder för att kontrollera användarnas ålder och stänga av minderåriga från plattformarna. I samband med att lagen trädde i kraft den 10 december förra året meddelade regeringen att sammanlagt 4,7 miljoner konton stängts av från de 10 plattformar som omfattas av åldersgränsen, däribland Facebook, TikTok, Instagram, X och YouTube. Träffsäkerheten har dock visat sig variera. En del unga har kunnat kringgå ålderskontrollerna och skapa nya konton. Andra har aldrig blivit ombedda att styrka sin ålder. Myndigheten har inlett utredningar mot flera plattformar där man misstänker brister i efterlevnad och ska fatta beslut om eventuella åtgärder inom kort. Ett av argumenten för åldersgränsen var att skydda unga från skadligt innehåll och förbättra deras mentala hälsa. Experter är dock eniga om att det ännu är för tidigt att säga något om sådana effekter. Regeringen har inlett en större tvåårig studie med över 4 000 familjer för att mäta hur skärmanvändning, psykisk hälsa och sociala relationer påverkas. Axel Kronholm, Bangkok.
0: Och nu ska det handla om en ny serie aktuell på streaming. En familj i skräck, det möter vi i nyinspelningen av Cape Fear, Scorseses psykologiska drama från 1991, om ni kanske minns. Där den farliga hämnaren Max Cady spelades av Robert De Niro. Den här gången är det Javier Bardem som jagar familjen, och han hade en bild av en panter framför sig när han gick in i den här rollen.
3: There's this animal component in Max Cady that has always been there, that is so physical, but also it has to be attractive. It has to be something that you cannot take your eyes off. Yeah. And at the same time, when the less you expect, it can attack you. Yeah.
4: Max Cady, brottslingen som är ute efter hämnd, måste vara både fysiskt imponerande och attraktiv, som en panter. Och när du minst anar det ska han kunna attackera dig, säger Javier Bardem. Paret han är ute efter spelas av Amy Adams och Patrick Wilson, och de sitter i en soffa i Los Angeles när jag möter dem via Zoom. Och det flamsas en hel del där i soffan. På min fråga hur de skapat spänning i scenerna, det är ju en nervig historia, Cape Fear, så skämtar Javier Bardem om att han försökte skrämma upp de andra två innan tagningarna. Amy Adams försöker få ordning i klassen.
5: This is essentially...
3: Come on, help my method thing.
5: I'm so sorry. He's so scary. This is kind of how it was on set, to be honest.
4: Ja, vi hade roligt, säger Amy Adams. Men när det kom till de starkaste scenerna så handlade det om att ge varandra utrymme.
5: We're all very focused and like intent, but I feel like we all have a very similar working style and technique and very, very respectful of one another's space and so...
4: Och så fick de frågan vad de själva är mest rädda för.
3: Something related to the children.
6: Yeah. I think you're talking to three parents.
5: Yeah.
6: So it's a pretty easy anything with our kids.
5: Yeah.
0: Att något ska hända barnen, det är skådespelarna i Cape Fear mest, allra mest rädda för. Och den här nya serien då, den här remaken av Martin Scorseses gamla från 1991, den kan ses på Apple TV. Premiärade nu på fredag och det var Björn Jansson som intervjuade. I Kulturnytt har vi bland annat berättat att den amerikanska R&B-sångaren Peebo Bryson avlidit 75 år gammal. Fler kulturnyheter hittar ni uppdateringar under dagen i appen Sveriges Radio. Jag heter Mina Benajsa.

Lillebror Söderlunds folklig vals nummer 3 fick inleda klassisk morgons sista timma denna onsdag. Kerstin Svensson och Jeffrey Lee var solister tillsammans med Örebro Kammarorkester under ledning av Tord Svedlund. Ja, klassisk morgon. Vi kör på här fram till klockan 10. Vi, det är jag, Hans Christian Drann, och så har jag sällskap av Elina Rapp idag som är producenten. Tänkte vi fortsätta med musik av Antonín Dvořák. Vi börjar med en vals. Nu blir det en dans till, en slavisk dans nummer 3. Budapests festivalorkester under ledning av Ivan Fischer.

Ivan Fischer dirigerade Budapests festivalorkester här i musik av Antonin Dvorak från 1878. Slavisk dans nummer 3 i Assdur var detta. I kanalen P2 finns det många olika program. Ikväll så är det ett av dem, konsert i P2. Och då är det faktiskt en livesändning ifrån Stockholm Early Music Festival i Gamla stan. Det blir en konsert med ensemblen Il Caravaggio som ska sändas då. Kommer få höra både musik av Jean-Philippe Rameau, Les Andes Galantes, men sen blir det också en operaballett, Le Génie av Mademoiselle Duval. En av få kvinnor som spelades under 1700-talet. Eller ja, den tidens, precis då i början av 1700-talet. Den här ensemblen som vi ska få höra ikväll ska vi få höra redan nu. Vi kan väl ta overtyren ur just denna operaballett. Il Caravaggio.

Så inleds Mademoiselle Duvals operaballett Les Génies, musik från 1732. Vi hörde ensemble Il Caravaggio spela här. Och vill du höra fortsättningen på denna operaballett, ja, då kan jag rekommendera livesändningen ifrån Stockholm Early Music Festival ikväll klockan 18.00 här i kanalen P2. Nu önskemusik. Vi har fått ett meddelande från Karin Norelius som skriver så här till oss. Karin heter jag och har en önskan om att få höra Laudate Dominum av Mozart som jag ska sjunga på min älskade mammas begravning nu på fredag. Inspelningen jag hittat är med solisten Elin Manahan, Thomas, och den tycker jag mycket om. Så vi ska väl se om vi kan, vi har hittat en inspelning med henne här tillsammans med Harry Christophers som dirigerar kören The 16 och orkestern Academy of St. Martin in the Fields.

Det var 1780 som Wolfgang Amadeus Mozart komponerade detta stycke musik. Laudate Dominum hörde vi här framföras av Ellen Manahan Thomas, sopran, tillsammans med The Sixteen, kören alltså, och sen orkestern Academy of St. Martin in the Fields. Harry Christophers var det som dirigerade. Nu till musik från 1930-talet. Vjatjeslava Kapralova är det som har skrivit detta stycke. Dylan Perez och Nicky Spence är det som framför det. Och det heter Jag lade mitt huvud på en silkeslen mossa.

Jag lade mitt huvud på en silkeslen mossa heter denna sång av Vyacheslava Kapralova, komponerad på 1930-talet. Dylan Perez och Nicky Spence var det som framförde den här. Nu ett divertissement för 10 blåsare. Andra satsen hör vi här Emile Bernard, som har komponerat musiken. Holland Wind Players spelar.

Andra satsen ur Emil Bernares divertissement för 10 blåsare. Holland Wind Players var det som spelade här. Har du fått någon vaggsång komponerad till dig? Vi kanske inte är jättemånga. Ibland kanske det var någon som så här hittade på att slänga in ens namn i vaggsången. Du kanske inte har någon som Hugo Alfvén har skrivit. Nej, men det har lilla Birgitta. Hugo Alfvén skrev denna vaggsång 1939 och texten avslutas med raden "Sov mjukt i din lugna varma vrå, älskade lilla Birgitta." Och en dedikation på notbladet säger "Till mina vänner Svante och Ann-Marie Strandberg." Svante Strandberg, han var direktör för Strandbergs manufakturaffär i Uppsala och satt i styrelsen för körsällskapet Orfej Drängar där Hugo Alfvén var dirigent. Och Svante var gift med Ann-Marie och de hade en dotter som hette just Birgitta. 1939, då var hon 3 år och spenderade mycket tid i familjens sommarhus Marielund en dryg mil utanför Uppsala. Den här texten till vaggsång, den är skriven av diktaren och konstnären Olof Thunman som har skrivit en annan väldigt känd text, nämligen "Vi går över dagstänkta berg". Alfvéns vaggsång ska nu få sjungas av Sabina Bisholt tillsammans med Göteborgs Operans orkester under ledning av Patrik Ringborg.

Giardino di Delizie var det som spelade Isabella Leonardas sonat för två violiner och basso continuo i A-moll. Det här är Georg Fredrik Händels menuett i G-moll, Roland Pönteren och Martin Frost.

0: Peter Mattei tillsammans med Lars David Nilsson var det vi hörde här framför ur Franz Schuberts Winterreise Gute Nacht. Men jag säger god förmiddag istället, Pernilla.
1: Det låter betydligt bättre så här dags. God förmiddag, Hans Christian.
0: Inte dags att gå och lägga sig än. Hur står det till?
1: Det är bara bra.
0: Ja, vad bra.
1: Ja, jag ser fram emot en väldigt spännande förmiddag.
0: Ja, berätta. Vad händer?
1: Ja, men Ib.
0: Ib?
1: Ja, Ib Glinnemann.
0: Ja, ja, ja.
1: Han, danska jazzmusikern, kompositören, orkesterledaren, you name it. Han åkte ju till Hagfors på turné.
0: Och
1: där upptäckte han, upptäckte, Monica Zetterlund sjöng. Hon var 18 år då och sjöng.
0: Just det.
1: Och han tog med henne till Danmark och så började hennes karriär.
0: Ja.
1: Och nu har han komponerat här det vi ska få höra under förmiddagen, närmare lunchtid, så där 2012. Så hör vi hans jättehärliga trombonkonsert som har jättemycket ös, storbandskaraktär och rätt mycket jazz i sig. Den är jättehärlig.
0: Ja, men det låter väl väldigt trevligt, det ser jag fram emot att lyssna på. Det blir dansk jazzig musik kan man säga helt enkelt med det, Pernilla. Då så, då fortsätter vi med Franz Liszt.

Marc-André Amelin spelade Gondoleria ur Franz Liszts Pilgrimsår, det andra året i Italien.

0: Ur Nikolaj Rimsky-Korsakovs Sadko hörde vi den indiska köpmannens sång. Nikolaj Gedda tillsammans med Kungliga Hovkapellet. Nils Grevillius var det som dirigerade. Jag som heter Hans Christian Drönn och Elina Rapp säger tack för oss. Vi lämnar över nu till Ekot med Johan Westerberg och sen klassisk förmiddag.
1: Lars Løkke Rasmussen fortsätter som dansk utrikesminister. Det här står klart efter att Danmarks statsminister Mette Frederiksen idag presenterat sina nya ministrar. Annars behåller Socialdemokraterna de tyngsta posterna. Peter Lundgård blir finansminister och Nikolaj Vammen justitieminister. I Finland så har man de senaste decennierna har arbetat hårt för att minska antalet självmord och lyckats halvera antalet på 35 år. Mika Gissler vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors.
2: Vi har inte det högsta självmordstal i världen eller i Europa.
3: Det viktigaste har enligt honom varit att påverka attityderna.
2: Vi diskuterar mer om och människorna har lättare att tala om att nu är det alltid inte rätt, att man mår inte bra.
3: En viktig del av arbetet är ett nationellt program som Finland startade för 40 år sedan som första land i världen för att förebygga självmord. I Västra Lappland började man med ett nytt program i början av 2020-talet. Vi utbildade bland annat vårdpersonal, poliser och skolpersonal i att lättare känna igen personer med hög risk och våga prata om ämnet. Under det mörkaste året 1990 tog över 1500 finländare sitt liv. På 2020-talet har siffran varit ungefär 750 per år.
2: Och sen en orsak är det att alkoholkonsumtionen har minskat i Finland ganska mycket sedan 90-talet. Och det har också orsakat att självmordstal i Finland har minskat.
1: Och det sa Mika Gissler som är forskare vid Institutet för hälsa och välfärd i Helsingfors. Reporter här det var Sveriges Radio Finskas Katri Nisola. Den tidigare riksdagsledamoten för Sverigedemokraterna som misstänks för barnpornografibrott har förhörts och försatts på fri fot. Det här meddelar åklagaren idag. Men personen är fortfarande misstänkt och utredningen fortsätter. När brottsmisstankarna blev kända igår så stängdes SD-ledamoten av från partiet och har även lämnat riksdagen. Två män greps under natten misstänkta för grovt penningtvättsbrott, därefter en poliskontroll i hör. Männen uppträdde nervöst när deras bil stoppades och vid en kroppsvisitation så hittades flera 100 000 kronor i den ena mannens kalsonger, där rapporterar P4 Malmöhus. Så ser jag att NATOs generalsekreterare Mark Rutte har anlänt i Ukrainas huvudstad Kiev på ett oannonserat möte. Det här rapporterar AFP. Själva anledningen till Ruttes besök Kiev är ännu inte känt. Så slutar Ekot klockan 10 med Johan Westerberg i studion.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

En pianonokturn av Dobrinka Tabakova med Evelyn Chang. Och förmiddagen brer ut sig med allt sitt rika musikaliska innehåll och ett stort erbjudande till er som lyssnar. Vi kommer under den här förmiddagen att få en polsk cellokvartett som spelar baltiskt kroatiskt sväng. Vi får pianisten Joja Wang som spetsat Mozarts Rondo alla turka. Och så Ibs trombonkonsert. Jag pratar om Ib Glinnemann, danske orkesterledaren, jazzmusiken, kompositören som en gång kom till Hagfors med sitt band på turné och lyckades höra en 18-årig Monica Zetterlund. Tog henne till Danmark och så började hennes karriär. Ib, här är en litet smakprov redan nu på vad vi får höra vid lunch

0: vid 2012 ungefär. Så hjärtligt välkomna till klassisk förmiddag. Jag heter Pernilla Eskilsdotter.
1: Hello ladies and gentlemen, my name is Abel Silautre.
0: Ja, han heter Abel Silautre och han är cellist. Och det är han som ska spela nu för oss. Jag har alltid velat blidka mina förfäder, säger den sydafrikanske cellist Abel Silautre. Får man kontakt med tidigare generationer som inte längre lever på något sätt, då kan man få goda råd av dem. Och så kan det ju vara likadant med tonsättare, tänker jag, om sina musikaliska förfäder. Här spelar Abel Silautre ett stycke musik av Giovanni Solima som inspirerats och letat teman av Luigi Boccherini.

Ja, vi kommer att fortsätta lyssna på Giovanni Solimas 1900, ja det är från 2024 inspelat detta. Det är LB Files som det heter från 2007 för cello och stråkensemble. Det är cellisten från Sydafrika Abel Selauches som spelar. Och LB Files, LB står för Luigi Boccherini, en äldre tonsättare från en helt annan tid. Det är lite som det här med anden i glaset, att man söker kontakt och ställer frågor till tidigare generationer och anden i rummet.

LB Files med Manchester Collective och cellisten Abel Salauce. Musik av italienske Giovanni Solima, född 1962. Nu söker vi med hjälp av anden i glaset efter Wolfgang Amadeus Mozart.

Jondi Lee spelar temat, det första som finns i en pianosonat av Wolfgang Amadeus Mozart, nummer 11. Och den som ställer frågor till just det här temat, det är tonsättaren Max Reger. Och gör man det så får man svar och så kan man ta med sig melodin och temat på helt nya vägar. Max Reger har gjort det i sina variationer och fuga för orkester över ett tema av Mozart, just det vi nyss hörde. Här dirigerar Herbert Blomstedt, Dresdner Stadskapelle.

Det är Herbert Blomstedt och Dresdens stadskapell som får applåder här när de har spelat Max Regers variationer och fuga för orkester över ett tema av Mozart. Och det temat är första temat som finns i pianosonat nummer 11 av Mozart. Det här fenomenet kan ju vara oerhört förvirrande om man bara hör Max Regers musik och tycker sig känna igen det här temat någonstans ifrån men inte riktigt kan placera det. Men nu har vi gjort det då. Wolfgang Amadeus. Lite senare i den där pianosonat nummer 11 så kommer det här, som inte heller idag är i sitt original utan kryddat spetsat av pianisten Jojje Wang.

Jojavang i en parafras över Rondo alla turka, det vill säga tredje satsen i pianosonat nummer 11 av Wolfgang Amadeus Mozart. Och rätt ska vara rätt, Arkadi Volodos är det som har gjort arrangemanget som då spetsades till här. Jojavang, piano. Om en liten stund blir det mer piano. Wilhelm Stenhammars tre fantasier med Martin Sturfelt. Men vi ska sticka emellan med en stråkkvartett. Klockan har passerat 11 och jag heter Pernilla Eskilsdotter och finns här hela klassiska förmiddagen i P2 fram till nästan 12:30. Stråkkvartett, ja. Eben-kvartetten ska få spela. Och vi hamnar i Berlin år 1834. Där bor Fanny Hensel, gift. Och hon brevväxlar otroligt mycket med sin yngre bror Felix Mendelssohn. De var väldigt, väldigt nära varandra, nästan som tvillingar, men med helt olika förutsättningar för att få ut sin musik. De båda komponerade ju. Få ut den till en större publik. Varför samtiden inte fick höra den här stråkkvartetten mer än inom hemmasalongens stängda rum kan tyckas som en gåta och väldigt sorgligt. Medan Felix musik självklart kom ut i det offentliga rummet. Men tiden har kommit ifatt Fanny och det är spännande att läsa syskonens brevväxling som ger så många ingångar till musiken. Vi ska lyssna till Fanny Hensels stråkkvartett. Och hon kallar honom för sin lille Hamlet. Han kallar henne för sin kantor. Och så kommenterar han om den här stråkkvartetten att andra satsen, ja, den är den allra bästa. Så ska vi lyssna med Felix öron så kan vi komma ihåg de orden ur brevväxlingen. Tredje satsen däremot, romansen, den tycker Felix slår över. Men inombords visste Fanny ändå att det inte var brorsans värderingar i det här fallet som vägde tyngst, utan det hon eftersträvade, nämligen konsten som skapades av den sene Ludwig van Beethoven. Något modernt. Eben-kvartetten spelar Fanny Hensels stråkkvartett från 1834.

Eben kvartetten har spelat för oss Fanny Hensels stråkkvartett. Eben kvartetten i Adagio, Allegretto, Romans och så avslutande Allegro Molto Vivace med det här snabba, härliga tempot. 1834 var året då den här musiken kom till. Nu, hörni, nu sitter Katarina Holms stolthet, pianisten Martin Sturfelt, beredd för att ta de första ikoniska tonerna i den här fantasin av Wilhelm Stenhammar.

Fantastisk svensk pianomusik, Fantasi av Wilhelm Stenhammar, spelat av en pianist som verkligen, verkligen älskar att spela just Wilhelm Stenhammars musik och gärna också ta med sig den när han är solist runt om i världen. Han har till exempel nu under våren spelat Wilhelm Stenhammar pianokonsert i Nürnberg som bara ett exempel, och han i en intervju med Martin Sturfeldt så hittade jag att han sätter just Wilhelm Stenhammar-inspelningarna som han gjort allra, allra högst, värderar dem högst i sin egen katalog. Det finns fler fantasier i samma samling, så Martin Sturfeldt är bara att fortsätta.

Martin Sturfelt spelar Wilhelm Stenhammar, tre fantasier för piano. 20 minuter i 12 är klockan. Så vi har en stund kvar av förmiddagen denna dag. Ända fram till någon minut före 12:30 lyssnar vi på musik tillsammans. Jag heter Pernilla Eskilsdotter. Och lyssnar du efter 12, då kommer du tillsammans med mig att få lyssna till väldigt, väldigt spännande musik från Kroatien. En kompositör och dessutom cellist som har skrivit nybörjarlitteratur för hur man gör när man ska börja spela cello och sånt. Men det här är jättespännande musik som han har gjort, en cellokvartett som spelas av ett gäng musiker ifrån Polen. Det blir Balkan-melodier och blandat med Rossini. Ja, jag ska förklara bättre om det där när det är dags. Men nu närmast spännande danskt med en viss Sverige-koppling. 1957... Då gjorde den kände jazzmusikern och orkesterledaren Ib Glinneman en turné. Och han kom till Hagfors. Och där hörde han en 18-årig tjej som hette Monica Zetterlund. Och tog henne till Danmark och hon fick sjunga med hans orkester. Och det blev starten verkligen för Monica Zetas karriär. Ib Glinneman, han jobbade på radiostationer, först på piratradiostationer med sin orkester och skrev musik för dem, till exempel ID:t för den där piratstationen. Och sen jobbade han på Danska radion och startade den nya radiodansorkestern. Och det här blir dansant nu. Vi kommer att få höra Ib Glinnemans trombonkonsert. Och det är både jazzigt och dansant. Spelat av Robert Holmsted, solist, och Giordano Bellincampo dirigerar Odense symfoniorkester.

Det är ett sent verk av dansken Ib Glinnemann, orkesterledare, jazzmusiker och kompositör. Det är komponerat 2017. Ib Glinnemann levde fram till 2019. Trombonkonsert här med solisten Robert Holmsted och Giordano Bellincampo, dirigent för Odense symfoniorkester. Och var det inte lite smakspår av Rossini-ouvertyr, Wilhelm Tell och sånt i slutet här? Eller? Är det bara för att jag är så inställd på nästa musikstycke som vi ska få lyssna till som jag hör det? Nej, jag tror faktiskt inte det. Det var lite av rubriken Anden i glaset också här. Klassisk förmiddag idag. Rubrik just Anden i glaset, där tonsättare har sökt kontakt med sina förebilder från gångna tider och hämtat citat, melodier och spår från deras musik för att ta musikhistorien vidare. Ställer man frågor till förfäder så kan man få svar som man kan ha god nytta av. Det har varit som en tråd. Idag. Polska cellokvartetten som ska få spela nu, de letar efter originalmusik för fyra celli och har då hittat en kvartett av tonsättaren Rudolf Matz som gjorde så mycket för celloteori och hur man undervisar små cellister så att de kommer vidare i sin utveckling, men som också komponerade musik. Och här då med några små fragment och spår från flera olika Rossini-verk. Wilhelm Tell eller Figaros bröllop och sånt. Mm.

Polska cellokvartetten har serverat en cellokvartett av Rudolf Matz som både innehöll Balkan, han kom från Kroatien, Rudolf Matz, men som också kunde innehålla spår av Rossini, hans operor Wilhelm Tell och Barberaren i Sevilla och ingenting annat, om jag sa någonting annat tidigare. Så, då ska vi få kaffe på maten också här om det precis har serverats och ätits lunch. Chocolat, filmen från 2000 med cello. Rafaela Gromes spelar och Julian Riem spelar piano. Och med det så återstår bara för mig, Pernilla Eskilsdotter, önskar dig en trevlig fortsättning på dagen i P2. Och om du inte får in musik på FM nu i 12:30 så ta dig till appen Sveriges Radio, för där fortsätter musiken förstås att flöda. Må så gott!

0: Måndag till torsdag kan innefatta sakral helg, första maj, olympiska spel eller en helt vanlig tisdag. Varje vecka måndag till torsdag hör du P2 på hemväg med mig Erik Mjönes med start klockan 4.
1: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Maurice Ravels Gaspard de la Nuit. Det är läskig musik på många sätt.
2: Verkligen, och skrämmande svårt att spela.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det som är titelrollens första insats i Georges Bizets opera var också P2 Klassiskts entré i etern idag. Anita Ratsvelishvili sjöng Carmens Habanera tillsammans med den italienska radions symfoniorkester och Piacenzas stadsteaterkör. Och anförde med det denna musikaliska parad som de kommande timmarna ska tåga förbi i olika tonala kostymer och dräkter. Jag som sitter bakom mikrofonen idag heter Gustav Torsi och önskar dig varmt välkommen att ta del av den här ljudande paletten. Vi ska fortsätta på den inslagna vägen med franskt tonsatt musik, men vi ska byta Georges Bizet mot Maurice Ravel. Här är Alicia de la Rocha solist i den andra satsen av Ravels pianokonsert i G-dur tillsammans med St. Louis symfoniorkester under ledning av Leonard Slatkin.

Den andra satsen av Maurice Ravels pianokonsert i G-dur. Nu ska vi få lyssna till en symfoni i komprimerat format av Nikolaj Miaskovski. Ett exempel på de ryska tonsättare som tvingades gå balansgång i att uttrycka sig kreativt men utan att falla i det sovjetiska styrets onåd. Under de ungefär 15 minuter som symfonin tar att spela får vi höra finsnidat musikaliskt hantverk, men också en inneboende melankoli sprungen ur en komplex och stormig tillvaro. Vasilij Petrenko leder Oslos filharmoniska orkester i Nikolaj Miaskovskis symfoni nummer 21 i fis-moll.

Nikolaj Miaskovskis symfoni nummer 21 i fis-moll. Vasilij Petrenko ledde Oslos filharmoniska orkester. Och det gjorde han i P2 Klassiskt, där vi nu ska rikta blickarna mot Österrike och kammarmusik skriven av Wolfgang Amadeus Mozart. Van Kuyk-kvartetten spelar den första satsen ur Mozarts stråkkvartett nummer 15 i D-moll.

Inledningen av Wolfgang Amadeus Mozarts stråkkvartett nummer 15. Och vi ska återvända till Österrike alldeles strax när vi får lyssna till Wiener Blut av Johann Strauss. Herbert von Karajan leder Berlins filharmoniker i en inspelning från 1969. Men här närmast ska vi få en del ur en samling sånger skrivna av den franske 1600-talskompositören Bertrand de Bassilly. Lucille Richardot sjunger tillsammans med musiker ur ensemblen Le Musicien de Saint-Julien.

Johann Strauss Wiener Blut. Nu ska vi få musik av en av de stora pionjärerna när det kommer till svenska kvinnliga tonsättare och organister, Elfrida André. Hon skrev en opera i sitt liv, Fritjofs saga, med libretto av Selma Lagerlöf efter Esaias Tegnérs versepos med samma namn. Operan fick aldrig någon luft under vingarna och framfördes bara av ett amatörsällskap några år efter att den skrevs 1895. Det har faktiskt dröjt ända fram till år 2026 innan den fick sin professionella och sceniska kompletta premiär. Men det fick den i Essen i Tyskland, även om vi ska säga att den framförts koncertant och i kammarversioner i Sverige innan dess. Med delar ur operan satte Elfrida André också ihop en svit, och ur just Fritjof svit ska vi nu få höra förspelet med Norrköpings symfoniorkester under ledning av Hermann Boyma.

Franz Schuberts Gretchen am Spinnrade här i arrangemang för solopiano, och det var Yo-Ya Wang som spelade. Alldeles nyss hörde vi musik av Elfrida André, och det finns ett släktskap mellan henne och nästa kompositör, Wilhelm Stenhammar. Elfrida Andrés syster Fredrika var gift med Fredrik Stenhammar som var Wilhelms farbror. Och båda har en stark Göteborgskoppling, och det är just Göteborgs symfoniker som här ska ge oss den tredje satsen av Wilhelm Stenhammars första symfoni. I den här inspelningen från 1993 leds de av Neeme Järvi.

Nicholas Daniel, solist i den tredje satsen av Ralph Vaughan Williams oboekonsert i A-moll. I detta P2 Klassiskt, där vi strax ska bjuda på den andantesats som Gustav Mahler strök från sin första symfoni. Men innan dess lyssnar vi till Myriam Barbeau-Cohen som spelar Melbournes La Cathédrale Blessée, den skadade katedralen.

San Franciscos symfoniorkester spelade den sats som Gustav Mahler alltså strök från sin första symfoni efter massiv kritik, och sedan dess framförs den under namnet Blomine. Vi ska fortsätta på det symfoniska spåret en stund till här i P2 Klassiskt. Om lite mindre än 10 minuter har vi den första satsen ur Ludwig van Beethovens tredje symfoni Eroica. Men fram till dess ska vi lyssna till svensk musik i form av den tredje satsen av Franz Berwalds tredje symfoni. Okko Kamo leder Helsingborgs symfoniorkester.

John Elliot Gardiner ledde Orchestre Révolutionnaire et Romantique i inledningen av Ludwig van Beethovens tredje symfoni. Från en inledande sats till en avslutande. Här är Algina Ibragimova solist i den tredje satsen av Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll.

Algina Ibrahimova och upplysningstidens orkester i finalen av Felix Mendelssohns violinkonsert i E-moll. Strax blir det opera här i P2 Klassiskt när Nathalie Dessay sjunger Lakmés klockaria ur Leo Delibes opera Lakmé. Dit har vi ungefär 10 minuter och de ska Bournemouths symfoniorkester stå för när de spelar Spartacus och Frygas adagio ur Aram Chatiatorians ballett Spartacus.

Nathalie Dessay sjöng Lakmés klockaria tillsammans med Monte Carlos filharmoniska orkester. Via lite svensk musik ska vi snart ta oss till Italien och lyssna till Ottorino Respighis orkestersvit Roms fontäner. Den svenska musiken i fråga kommer nu och då är Anna Christensson solist tillsammans med Rheinland-Pfalz stadsfilharmoni i den andra satsen av Henning Mankells pianokonsert.

John Wilson ledde Symphony of London genom Ottorino Respighis Roms fontäner. P2 Klassisk är strax slut för idag, men innan dagens sista stycke ska vi faktiskt hinna med en hel violinkonsert. Benjamin Baker är solist i Ina Boyles violinkonsert tillsammans med BBC:s konsertorkester under ledning av Ronald Corp.

Benjamin Baker tillsammans med BBCs konsertorkester i Ina Boyles violinkonsert. Det har blivit dags att runda av P2 Klassiskt för idag, och den musik du har hört valde Carl-Oskar Frey ut. Som alltid hittar du hela programmets musik listad om du klickar dig in på den här dagens avsnitt på vår hemsida sverigesradio.se/p2klassiskt eller i appen Sveriges Radio. Gustav Torsiet är jag som nu tackar för att du har lyssnat och önskar på återhörande med hjälp av Bergens filharmoniska orkester och Jean Sibelius symfoniska dikt Finlandia.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Och vi börjar med att sätta full fart bakåt till 1600-talet.

Jordi Savall ledde Le Concert des Nations som spelade marsch för den turkiska ceremonin ur Jean-Baptiste Delis, borgaren som adelsman, från 1670. Och ikväll i konsert i P2 sänder vi direkt klockan 20.00 från öppningskonserten av Stockholm Early Music Festival från Tyska kyrkan i Gamla stan. Då hör du inte Lili, men däremot musik av Mademoiselle Duval och Jean-Philippe Rameau. Och det du hör i det här programmet är inte sällan resultatet av forskning och tålmodigt grävande i arkiv. Vi spelar musik ur hundratals år och det går inte av sig själv. Först och främst måste ju alla musiker som du hör i det här programmet, de har ju år av förberedelser bakom sig för att kunna spela på det sätt som de gör. Och det handlar om tusentals övningstimmar, ofta från tidig ålder. Men inte nog med det. Musik ur historien har inte överlevt av sig själv. Många verk blev inte spelade och spridda under upphovspersonernas livstid, utan har hamnat i gömmor och hyllor, och även framgångsrika kompositioner har fallit i glömska genom århundraden. Dessutom lär vi oss mer och mer om historiska instrument, arrangemang och tolkningar. Och resultatet av det vi hittills vet hör du här, tillsammans med ett och annat verk skrivet så nyss att tonsättaren fortfarande är i livet och verksam. Och så något från jazzen och folkmusiken, för det här är P2 på hemväg. Känn dig hjärtligt välkommen, jag heter Erik Mjönes.

Nu tog vi oss ännu några år längre bakåt i tiden med musik av John Dowland, The King of Denmark, His Galliard. Det var Jonas Nordberg som spelade.

Pianisten David Frey spelade med tyska kammarfilharmonin och musiken var andra satsen ur Johann Sebastian Bachs cembalokonsert nummer 5 i F-moll.

Johann Peter Solomon är en av vinklassicismens doldisar. Han var själv musiker, kompositör, arrangör och impresario, och det är kanske i de senare rollerna han fick mest betydelse. Han föddes i Bonn 1745, och om jag har förstått det rätt, på samma adress där Beethoven skulle födas 25 år senare. Han flyttade till London i 35-årsåldern, och han hade då redan lärt känna Joseph Haydn, och han ska vara den som fick Haydn att resa till London på 1790-talet och skriva sina London-symfonier. Han försökte också få Wolfgang Amadeus Mozart till den engelska huvudstaden, men utan framgång. Beethoven lärde han känna under dennes barndom i Bonn. Så Solomon stod i kontakt med tre av dessa sin samtidsgiganter. Han antas också vara den person som gav Mozarts 41:a symfoni sitt smeknamn, Jupiter-symfonin. Ur den hörde du Potsdams kammarakademi spela den tredje satsen. Antonello Manarcorda var dirigent.

Den här trion har skapat ett namn genom att sätta samman ett ord av sina respektive instrument, Pia Truba. Alltså piano, trumpet och bas. Men det är bara delvis korrekt på den här inspelningen, för Oskar Stenmark spelar flygelhorn tillsammans med Robin Skarin som spelade piano och Linus Fredin som spelade kontrabas. Och musiken var en gånglåt från Dalarna.

Ja, så här inleds Édouard Dupuis fagottkvintett i A-moll. Ruy López var solist i första satsen tillsammans med Gringoldskvartetten.

Rafał Blechacz spelade polonaise nummer 1 i sismål av Frédéric Chopin. Är det möjligt att i musik beskriva sommarens doftupplevelser? När jasminbusken blommar doftar den som intensivast på kvällar och nätter. Och du som passerat en blommande jasmin en sommarkväll vet precis vad jag menar. Den är en så tydlig och dominerande doft, så stark att nästan bara går att jämföra med lukter som inte är så behagliga. Men jag har aldrig träffat någon som ogillar jasminen, men det kanske finns en och annan. Jag vet inte om jämförelsen med dofter och musik är relevant, men båda är starka sinnesupplevelser. Hugo Alfvén gjorde ett försök i sin tonsättning av en Lundbergs text Sommardofter, som inleds med doften av just jasmin.

Gwenllian Lear spelade en fantasi över den walesiska folkvisan What is the Summer to Me av Anne Griffiths. Innan dess hörde du Sabina Bisholt sjunga Hugo Alvéns musik och Ellen Lundbergs text i Sommardofter. Patrik Ringborg dirigerade Göteborgsoperans orkester. Jag har just nu en punktering på mitt bakdäck så jag kan inte riktigt vara med och fira, men det är cykelns dag idag. Men sångaren Claes Jansson får hylla cykeln tillsammans med salig Anders Widmark.

0: efteråt.
1: Claes Jansson sjöng och Anders Widmark spelade piano, och Anders Widmark hade också skrivit musiken till Har du kvar din röda cykel med text av Hans Widmark.

0: Cellisten Marco Ceccato och orkestern J-Cognity spelade första satsen ur Joseph Haydns cellokonsert nummer 1 i C-dur. Och du lyssnar på P2 på Hemväg, där vi nu får kulturnytt av André Valderrama.
1: Mm, och vi ska prata om kritik mot förslaget om att det ska vara 15-årsgräns på sociala medier här i Sverige. Och så är det en högtidsdag för rockälskare. Sweden Rockfestivalen är ju igång, Erik.
0: Det är bra att ni tar upp den, för den får inte jättestort utrymme i P2 på Hemväg, ska erkännas. Däremot hör vi musik av Sergej Japonov och Josef Otto av Silén när vi har fått höra om Sweden Rock i Kulturnytt.
1: Här är Kulturnytt. En journalist på en av Danmarks största tidningar, Berlingske, skickades hem efter att påhittade AI-citat upptäckts i en artikel. Men fackliga företrädare kritiserar nu hur tidningen agerat. Allan Boy Tøjstrøl är ordförande för Dansk Journalistförbund.
2: Det är klart att det påviler ett ansvar på den enkelte journalist på att checka det man skriver. Men jag syns också att det ansvar där påviler tidningen är ju att vara säker på att alla medarbetare vet hur de här AI-modellerna fungerar.
3: I artikeln som handlar om förbud mot bekämpningsmedel upptäcktes flera felaktiga och påhittade citat och experter. Enligt Berlinske ska journalisten ha använt språkmodellen för att sammanfatta expertutlåtande från en tidigare artikel, men av misstag inte lagt in artikeln, varpå AI-verktyget ska ha hittat på personer och citat. Händelsen har lett till en debatt om mediernas användning av AI. Enligt tidningens chefredaktör ska medarbetarens användning av det interna AI-verktyget ha brutit mot redaktionens riktlinjer. Fackliga företrädare och branschexperter menar däremot att det är ledningens ansvar att utbilda sina anställda i de AI-verktyg man erbjuder. Allan Boy Tøjstrøl säger att branschen behöver ta gemensamt ansvar.
2: Jag syns vi är ett sted där vi är nödt att passa på vår trovärdighet både som journalister och som bransch. Så det har aldrig varit viktigare att vi är helt säkra på att det där står i avisen är riktigt. Därför är det mycket viktigt att vi samman finner ut av hur vi undgår att göra det i framtiden.
1: Det har aldrig varit viktigare att det som står i tidningen är sant och riktigt, säger Dansk Journalistförbunds Allan Boy Tøjstrøl. Reporter, det var Nora Makander. Förslaget om att införa 15-årsgräns i sociala medier ställer inte tillräckligt höga krav på de digitala plattformarna. Det här menar barnrättsorganisationen ChildX. Ida Östensson är generalsekreterare i organisationen.
4: Om man tror att nu har vi skyddat barn, då har man begått ett stort, stort misstag.
5: Enligt ett förslag från regeringens utredare ska barn under 15 år inte kunna logga in på onlineplattformar där användare exempelvis kan kommunicera och dela innehåll med varandra. Ansvaret föreslås ligga på plattformarna, men enligt Ida Östensson behövs även krav på hur de upptäcker och hindrar groomingförsök, ger stöd till barn och mänsklig moderering av innehållet.
4: Det här förslaget är ju ett bevis på att vuxenvärlden har misslyckats att skydda barn. Alltså det är inte konstigt att politiken söker nya lösningar, och det är bra, men det måste komma tillsammans med ännu hårdare krav på plattformarna. För även vuxenvärlden kan luta sig tillbaka och tänker, nu, mina barn får inte vara där, då är de inte där. Och det är farligt.
5: I utredningens överväganden lyfts det att en åldersgräns inte ensamt kan förebygga riskerna med barns internetanvändning, och att det bör kombineras med stöd till föräldrar och utbildning.
1: Reporter, det var Ellen Kavalin. Nu öppnar festivalen Sweden Rock utanför Sölvesborg i Blekinge. Bandet Europe inledde som hemlig överraskning årets festival. Och under 4 dagar ska 95 band spela på 5 olika scener. Och förväntansfulla fans stod i kö när grindarna öppnade idag.
6: Nej, jag är supertaggad. Det ska bli så jävla kul. Det kommer bli så jävla bra festival.
7: Ja, Daniel Hammarström från Arboga är en av drygt 40 000 rockare som de närmsta dagarna väntas headbanga i Norge. Och han var taggad inför öppnandet av årets Sweden Rock Festival.
8: Hur långt fram kommer du att stå vid grindarna när de öppnar?
6: Jag tror inte jag kommer stå så. Jag är lite mer manjana. Jag ligger lite i bakgrunden, tar några öl.
8: Vad säger du då? Hur känns det att grindarna öppnas snart? Hur är känslan i magen?
9: Det ska bli jättekul. Jag vet inte vad jag ser, bara 14 och jag älskar det.
8: Vad ser du mest fram emot att se för artister?
9: Ja, det är ju Elvin King och så. Har jag aldrig sett varken Offspring eller Wallbeat, så det ska bli kul. Så det ser jag mest fram emot.
1: Volbeat som alltså spelar på Sweden Rock festivalen ikväll. Innan dess hörde vi festivalbesökaren Liv Ekdala från Kristianstad. Reporter det var Matilda Ljungqvist och Henrik Olsson. Fler nyheter i appen Sveriges Radio, bland annat om att Robin ber om ursäkt för att flera av sommarens konserter ställts in med kort varsel. Hon skriver i sociala medier att hon är uppriktigt ledsen. Sist i Kulturnytt med Andrea Valderrama.
10: Du behöver inte lämna hemmet för att gå på konsert. I P2 kan du varje dag lyssna på när världens främsta musiker uppträder live. Följ med på folkmusikfestivaler, jazzklubbar och de största konserthusen inom klassisk musik. Låt konserten börja.
11: Söndagsmorgon i juni. Ja, vi har månadens nya husband, Freiburgs barockorkester. De spelar Bach. Direkt efter nyheterna i FM lyssnar ni, eller när ni vill, på webben och i appen Sveriges Radio. Söndagsmorgon i P2.
12: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Du lyssnar på P2 på hemväg och vi hörde i Kulturnytt alldeles för en stund sedan att hårdrocksfestivalen Sweden Rock har dragit igång. Och under det att den amerikanska gruppen Gatekeeper spelade på Sweden Rock så lyssnade vi på Berceuse av Sergej Ljepunov och det var Konstantin Tjerbakov som spelade då. Sen spelade Gävle symfoniorkester tredje satsen ur Josef Otto av Siléns symfoni nummer 3 i E-moll. Och det var Göran V. Nilsson som var dirigent då.

Mellan 1902 och 1932 skrev Franz Lehár 30 operetter, en per år. Och Glada änkan blev en stor succé ur de tidiga verken, men också Leendets land som var ett av de senare. Det här var musik ur hans sista musikdramatiska verk som mer drar åt opera, Giuditta. Musiken har jämförts med Puccinis operor som var den komponerades för stor orkester, och den kvinnliga huvudrollen för tankarna till Bizets Carmen. Och den kopplingen finns det också fog för musikaliskt i delar av det vi hörde här när Diana Damrau sjöng Giudittas valssång. David Charles Abell ledde Liverpools filharmoniska orkester.

Renaud Capuchon spelade violin i fjärde satsen ur César Francks violinsonat i A-dur tillsammans med Marta Argerich som spelade piano.

Bertil Gripenberg var svensk-finländare som föddes i Sankt Petersburg 1878. Han blev en nationalistisk poet som trots sin finlandsvurm slutade sina dagar i Sävsjö i Småland. Han skrev den här texten, Linda Gull, som Hugo Alfvén komponerade musiken till. Och den här sången fick premiär i Vänersborg 1919 när kören Orfej Drängar var där på turné. Då var det Knut Örström som var solist. Det här var ett helt annat arrangemang där Tobias Westman sjöng solo tillsammans med Göteborgsoperans orkester och dirigent av Patrik Ringborg. Och jag heter Erik Mjönes och du lyssnar på P2 på Hemväg där vi ska lyssna på musik av Jörgen Jersild.

Jörgen Gjerschild gav den här serenaden för blåsare namnet Att spela i skogen. Det var Danmarks Radios blåsarkvintett som spelade den andra satsen.

Johan Jeverud har skrivit tre sånger till texter av Bo Bergman. Gary Graydon dirigerade Sankt Jakobs kammarkör som sjöng Gåtan.

Ja, det är cykelns dag idag, World Bicycle Day, och det rullade på riktigt fint. Det var nog både med lut och med vind när Yves Montand sjöng och Bob Castella ledde orkestern i Francis Lai och Pierre Bourreaus La Bicyclette.

Jag läste en siffra att någonstans 5 till 5,5 miljoner italienare utvandrade från Italien till USA. Och det här kom igång lite senare om vi jämför med Sverige. Den intensivaste perioden var 1900-talets första årtionde då över 2 miljoner flyttade från Italien över Atlanten. En bit innan den vågen hamnade tonsättaren Walter Pistons farfar på den amerikanska östkusten. Han var sjöman från Genoa som bosatte sig i Maine. Walter Piston föddes 1894 och musiken du hörde skrev han när han var i 60-årsåldern. Lance Friedel dirigerade Londons symfoniorkester som spelade fjärde satsen ur Walter Pistons sjätte symfoni.

Du hörde Akiko Yamamoto spela piano tillsammans med Ebenkvartetten. Och det här var musik från 1860-talet. Tredje satsen ur Johannes Brahms pianokvintett i F-moll. Och du hörde den här. I programmet P2 på hemväg. Jag heter Erik Mjönes.

finsk 60-tals tango med Laila Kinnunen som sjöng Pieni Syden som betyder lilla hjärtat. Musiken skriven av Walter Ray som jag tror är en pseudonym för Valto Tynnile. Men vad Tatu Pekkarinens text betyder, jag vet inte om lilla hjärtat har den lite, vad ska man säga, idag är det kanske ett sätt att uttrycka sig som inte är så vanligt, kanske låter lite nedlåtande. Det är möjligt att det inte alls var avsikten i Tatu Pekkarinens text Lilla hjärtat.

Just den här ensemblen kunde du höra i måndagskvällens konsert i P2. Då var det John Dowlands musik som Thomas Dunford och Jupiter-ensemblen framförde från sent 15 och tidigt 1600-tal. Här spelade de Chaconne ur Henry Purcells The Fairy Queen från slutet av 1600-talet, närmare bestämt 1692. Och konserten hittar du närmare bestämt i appen Sveriges Radio.

Pianisten Bill Evans trio spelade Victor Youngs When I Fall in Love. Och innan det kunde du höra hur jag berättade om den tidiga musikkonserten vi sände i måndags. Till det ska läggas att det ikväll 20.00 i konsert i P2 ikväll blir direktsändning från Tyska kyrkan. Där Stockholm Early Music Festival firar sitt 25-års jubileum. Och du hör Il Caravaggio spela och musiken vi får höra, det är vad som kunde höras på Parisoperan på 1730-talet. Det är musik av Mademoiselle Duval och Jean-Philippe Rameau. Klockan 20.00 i konsert i P2 ikväll.

Du hörde Hannover-trion spela. Musik från 1845, eller skriven mellan 1845 och 55 av Emilie Meyer. Fjärde satsen ur piano trio i D-moll.

Erik Claes ledde Kungliga Hovkapellet som spelade Tor Aulins musik ur till en del av musiken som han skrev till Strindbergs skådespelmäster Olof, Festen vid Norreport. Och om vi ska hitta Norreport så får vi vända oss eller titta på Gamla stan. Och det är ju, norr och söder är ju ganska enkelt där, för att de broar som leder mot Slussen är ju söderut, för det ligger på Södermalm. Då får vi gå till andra sidan, och om jag har förstått det rätt så ungefär där Mynttorget ligger idag, mellan Kungliga slottet och kanalen mot Helgeandsholmen och dagens riksdagshus. Där någonstans ska Norreport ha legat. Och ganska mycket mitt i Gamla stan ligger Tyska kyrkan, och där inne pågår just nu förberedelserna för kvällens direktsändning från öppningskonserten av Stockholm Early Music Festival som firar 25 år. Och du hör den direkt i P2 med start klockan 8 ikväll.

Du hörde musik av den venezuelanske pianisten och tonsättaren Teresa Carreño. Och jag ska ge en liten släktträdsbeskrivning här. För Teresa Carreños mammas kusin var gift med den sydamerikanske frihetskämpen Simón Bolívar, som var general, statsman och revolutionär med en nyckelroll för Latinamerikas självständighet. Simón Bolívars fru hette Maria Teresa, och det var efter henne som Teresa Carreño fick sitt namn. Och när Teresa Carreño var 9 år gammal flyttade familjen till New York City, och som tonåring skrev hon musiken du hörde nu, Un rêve en mer, och det var Sarah Cahill som spelade piano. Jerry Mulligan är bariton, eller var bariton, saxofonist och arrangör och kompositör. Vi ska höra hans kvartett spela in I'm Getting Sentimental Over You.

I det här programmet P2 på hemväg hör du gott om pianomusik. Och alldeles nyss hörde vi Teresa Carreños musik för solopiano. Men det här var något så ovanligt som en jazzkvartett helt utan piano. Eller något annat ackordinstrument heller för den delen. Jerry Mulligan Quartet, där Mulligan spelar baritonsax och Bob Brookmeyer spelar ventilbasun. Och det vi hörde var musik av George Bassman, I'm Getting Sentimental Over You. Vi ska avsluta onsdagskvällen i P2 på hemväg med fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 8.

Riccardo Chailly dirigerade Gewandhausorkestern. Det här var fjärde satsen ur Ludwig van Beethovens symfoni nummer 8 i F-dur. Och Jean Sibelius, eller musik ur Jean Sibelius Belazars gästabud är vad som inleder hemma i P2 strax. Men klockan 8 blir det direktsändning från Tyska kyrkan med Il Caravaggio. P2 på hemväg med mig, Erik Mjörnes, är tillbaka imorgon.

De bländande utsikterna den dagen landar dig håglöst duttande med ditten och datten tills bara skolk återstod. Här är hemma i P2 när Erik Mjönes loggar ut från arbetet och loggar in i rekreation med Jean Sibelius Belsazars gästabud i händerna på Nya Zeelands symfoniorkester, dirigent Pietari Inkinen. Jag heter Vivica Blad och jag skänker en tacksamheten

metropol kan ha samma effekt. Alla fantastiska hus, parker, konstverk, konserter varje kväll och spännande specialbutiker. Australiensiska tonsättaren Miriam Hyde kanske upplevde något liknande när hon kom till London för att studera musik 1932. Då skrev hon stråktrion vi ska höra fjärde satsen av med trilogitrion.

0: Franske tonsättaren Paul Ladmirault har skrivit valstrist här med Colette Diard vid pianot tillsammans med Orchestre de Bretagne från Rennes. Stefan Sandring var dirigent. Och efter nyheterna får vi musik skriven till medborgarrättsrörelsen i amerikanska södern på 1960-talet.
1: Här är Ekot. I Storbritannien finns en oro för nya kravaller ikväll efter våldsamheterna igår kväll i Southampton. Bakgrunden är en video från ett polisingripande som slutade med att en 18-åring dog, vilket väckt starka känslor.
2: Grupper av människor rörde sig igår först mot en polisstation och ropade slagord. Sen blev det våldsamheter när de kastade stolar, stenar och andra föremål mot kravallpoliser. Ilskan kommer efter en dom i måndag som ett knivdåd i december där 18-årige Henry Nowak dödades. En polisvideo som nu släppts av polisingripandet väcker starka reaktioner. Gärningsmannen som dömts till livstidsfängelse är sikh med asiatiskt ursprung och hade uppgett att han utsatts för en rasistattack av 18-åringen. Något som domstolen kommit fram till inte skett. Men vid polisingripandet i december satte polisen handfängsel på den skadade Nowak. Han sa att han blivit knivskuren och inte kunde andas, men blev inte trodd av polisen och snabbt medvetslös. Polisen har bett familjen om ursäkt. Pappan har uttalat hur ovärdigt sonen dog och vill se säkrare gator. Inte att sonens död blir bränsle för ökade motsättningar.
1: Reporter Beatrice Jansson. I Frankrike har en rysk kapten för en beslagtagen oljetanker gripits. Tanken misstänks tillhöra den ryska så kallade skuggflottan som används för att kringgå sanktioner mot rysk oljeexport. Fartyget stoppades på internationellt vatten under söndagsmorgonen efter misstankar om att det seglat under falsk flagg. Kaptenen riskerar nu upp till ett års fängelse samt böter, uppger en fransk åklagare. Från och med höstterminens start så får elever inte längre ha mobil i skolan. Det har riksdagen beslutat idag. Beslutet kommer att gälla alla grundskolor och fritidshem. Mobilen ska hädanefter lämnas in vid skoldagens början och fås tillbaka vid skoldagens slut, något som många skolor redan tillämpar. Och två kvinnor fördes idag till sjukhus efter att de blivit påkörda av en bil i centrala Linköping. Bilföraren, en man i 80-årsåldern, klarade sig utan skador, men polisen utreder nu om det kan ligga ett sjukdomsfall bakom påkörningen. En kvinna i 60-årsåldern är allvarligt skadad, men hennes tillstånd uppges vara stabilt. Den andra kvinnan, som är i 20-årsåldern, är lindrigt skadad. Det avslutar Ekot i studion, Johan Hellström.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Välkommen tillbaka till Hemma i P2 med Dawn in Dixie ur Montgomery Variations av Margaret Bonds med skotska nationalorkestern och dirigenten Kellen Gray. Amerikanska staden Montgomery på 1960-talet. Det var en plats där medborgarrättsrörelsen glödde. Och afroamerikanska spirituals och gospelsalmer, det hördes inte bara i kyrkorna utan även i demonstrationståg. Och då på 1960-talet så började den afroamerikanska tonsättaren Margaret Bonds att skriva musik som fångade de här historiska skeendena. Det som började med Rosa Parks demonstration på bussen 1955 och sen fram till marschen mellan Selma och Montgomery där bland annat Dr. Martin Luther King deltog. Och vill du fördjupa dig ännu mer så lyssna på den spiritual I Want Jesus to Walk With Me som Margaret Bonds har hämtat musikalisk inspiration ifrån. Och jag skulle höra den versionen med amerikanska mezzosopranen Marian Anderson, den inspelningen. För hon var en vän till Margaret Bonds. Och vi fortsätter inspirerat av afroamerikansk musik. Musikredaktör Julia Sjöstedt har plockat fram franske tonsättaren Maurice Ravels blues. Och det här är den andra violinsonaten.

violinisten Diana Tchichenko och pianisten Zoltán Fejevar spelade en blues av Maurice Ravel. Det här är hans andra violinsonat. Det var inte så länge sedan regissören och dramatikern Robert Wilson gick bort. Han som bland annat gjorde Einstein on the Beach med Philip Glass musik. Och även Black Rider som gick på Folkteatern i Göteborg nyligen med musik av Tom Waits. Men ett av hans sista arbeten, det var med operan Upside Down som litauiska tonsättaren Sibukle Martinaitytė har skrivit musiken till. Och 18 september i år så är det urpremiär för den här operan på litauiska nationaloperan. Det här verket har mejslats fram ur långa samtal mellan regissör och kompositör som båda då bodde i New York. Och den ska också bygga på inuitisk poesi och konst. Och bilder av arktisk kyla, snö och is. Men det ska också skildra en värld där det motsatta finns. Den omvända världen. Lite på samma spår har musiken som vi ska höra av Sibukle Martinaitytė. Det är stycket Mörker av ljus ur Clair Obscur-trilogin. Gidre Sleikytė leder litauiska kammarorkestern.

efter den litauiska tonsättaren Sibuklé Martinaitytės Mörker av ljus, så fick vi svenske John Fernströms blåskvintett. Pollux blåstarkvintett spelade den fjärde satsen.

flöjtisten Sharon Bezali och pianisten Ronald Breutigam spelade den första satsen av Sergej Prokofievs flöjtsonat i D-dur. Och precis som Sergej Prokofiev så skrev israeliske kompositören Paul Ben-Haim musik i krigstid. Flöjtsonaten av Prokofiev, den kom till 1944, och Ben-Haims första och andra symfoni kom till i Tel Aviv efter att han hade flytt undan nazisterna, och det här var också 40-tal. Det blev musik om en värld som slets sönder av konflikter och extremism. Vi ska höra den andra symfonin, Israels filharmoniska orkester under Lahav Shani spelar den första satsen.

en inspelning från förra året av Paul Benheims andra symfoni. Det var Israels filharmoniska orkester och dirigent Lahav Shani som spelade första satsen.

Sinfonietta Riga under ledning av Klaus Öfland spelade den andra satsen av danske Carl Nielsens liten svit i A-moll för stråkorkester.

Andrew Mantzer ledde Helsingborgs symfoniorkester i tredje satsen av Lars-Erik Larssons tredje symfoni i C-moll. Idag är det dags för Early Music Festival att dra igång årets festival, och det blir det med direktsändning här i P2. Och det är kvällens musikredaktör för Hemma i P2, Julia Sjöstedt, som tillsammans med Gustav Torsi presenterar konserten. Och det är med barockensemblen Il Caravaggio som låter Mademoiselle Duvals operamusik få höras efter hundratals år i glömska. Vi ska få musik ur Le Genie, men det blir också musik av Rameau bland annat. Och vi inledde denna timmen med amerikanskt musik som dök ner i 1960-talets politiska rörelse i Montgomery. Men nu blir det en utflykt i det vilda i USA. Amerikanske Kenneth Fuchs, Discover the Wild.

0: Joanne Faletta ledde Londons symfoniorkester i amerikanska tonsättaren Kenneth Fuchs Discover the Wild. Detta var hemma i P2 från Göteborg, Studio 32 med Viveke Blad. Och nu ska vi till Tyska kyrkan i Gamla stan i Stockholm där Early Music Festival nu startar. Välkommen med här i P2.
1: Hej och välkomna till Gamla stan i Stockholm. Det är en riktigt solig onsdagskväll och vi står mitt bland kullerstensgator och pastellfärgade fasader. P2 sänder just nu direkt från Tyska kyrkans innergård.
2: För ikväll invigs nämligen den 25:e upplagan av Stockholm Early Music Festival och konserter i P2 är på plats för att ge er den första i raden av konserter med fokus på tidig musik som från ikväll och resten av den här veckan ska fylla den här tidsenligt passande delen av huvudstaden med musik.
1: Julia Sjöstedt heter jag och jag har med mig Gustav Torsi och vi ska guida er genom den här jubileumskvällen. Så känner mycket varmt välkomna att lyssna med oss.
2: Och här där vi står precis utanför kyrkporten ska stadssålet strax få konkurrens av ensemblen Il Caravaggio som alltså är festivalens öppningsakt. Orkestern sitter faktiskt redan på plats, det gör också publiken och den här kvällen till ära också drottning Silvia.
1: Il Caravaggio, de har sin bas i Frankrike och de är här tillsammans med sin dirigent Camille Delaforge. Och vi laddar nu upp för en hel kväll med operatema från 1730-talets Paris. Och vi ska börja med ett stycke musikalisk mystisk arkeologi skulle man kunna säga. För det verk som vi ska lyssna på, det är minst sagt anmärkningsvärt. Men vi vet ändå faktiskt inte vad kompositören hette i förnamn.
2: Nej, för i ett av Frankrikes första tryckta magasin, alltså tidningar, Le Mercure Galant, finns en notis från 1736 där det går att läsa om en 18-årig Mademoiselle Duval som själv spelade cembalo vid uruppförandet av sin egen opera Le Genie på Kungliga Operan i Paris.
1: Och det är den vi ska höra ikväll, operan Le Genie. Den bär också den alternativa titeln Les caractères de l'amour och handlar, som ni kanske förstår, om kärlek. Operans fyra akter behandlar olika perspektiv på kärleken kopplade till de fyra elementen. Vi får höra vattnens nymfer gestalta den oförsiktiga kärleken, jordens gnomer som står för den ambitiösa kärleken, våldsam kärlek som speglas i eldelementet bland salamandrar och så luftens lättsamma kärlek som sylferna och sylfiderna symboliserar. Och det här ska vi strax få höra. Och nu har Gustav smugit sig in i kyrkan. Hur är stämningen där inne?
2: Den är väldigt förväntansfull. Ensemblen Il Caravaggio har precis tagit plats här faktiskt med sina sångare. De leds av sin dirigent Camille Delaforge som också är på plats inne i lokalen här. Och vi ska också få höra fyra sångsolister. Sopranen Lila Dufy, mezzosopranen Celeste Pinel, tenoren Mattias Vidal och basbariton Guillaume Worms. Men nu är det faktiskt hög tid att sätta igång. Varsågoda, här är ensemblen Il Caravaggio med musik av Mademoiselle Duval.

0: applåder här i Tyska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Det är för ensemblen Il Caravaggio som precis har framfört Mademoiselle Duvals opera Les Genies, eller Le Caractères d'Amour. Min dåliga franska betyder typ kärlekens egenskaper eller kärlekens gestalter.
1: Du är ursäktad. Konsert i P2 är på plats och sänder invigningskonserten av den 25:e upplagan av Stockholm Early Music Festival. Och det är där som orkestern nu har fått ta emot jubel och applåder tillsammans med sin dirigent Camille Delaforge. Och solisterna som vi hörde, det var sopranen Lila Dufy, mezzosopranen Celeste Pinel, tenoren Mattias Vidal och basbaritonen Guillaume Voms.
0: Och nu har vi faktiskt fått besök av dirigenten Camille Delaforge. Welcome and thank you so much for coming here.
2: Hi.
0: And welcome to Stockholm.
2: Thank you.
1: And first and foremost, how was it to meet the Swedish audience and this hall that you have been performing in?
2: It was amazing. They were so quiet, but just because they were with us on this music to discover this completely unknown female composer. So it was amazing to discover her together.
1: Publiken var med på att upptäcka den konsert, eller den kompositör ska jag säga, som ingen vet så jättemycket om, och det kändes verkligen enligt Camille Delaforge att publiken var med och ville upptäcka det här.
0: For the listeners who are not familiar already with Il Caravaggio, can you tell us something about your ensemble?
2: Yes, of course, it's an early music ensemble, and we are really attentive to all the time created program with the theatrical things. Like, we are of course playing opera, but even if we are doing tonight a concert night, we all the time

0: are checking if on this Parak music we really have this dance moment, because Parak music is all the time about dancing. So I guess we are all dancing on stage, and this is Il Caravaggio.
1: En dansande ensemble kan man säga. En tidig musikensemble som fokuserar mycket på opera men också teatralmusik. Och de rör sig mycket på scenen, vill jag tro.
2: Jag var inne en stund på repet och jag kan intyga att det var mycket glädje och dans både från sångare och musiker i Il Caravaggio.
1: Härligt.
2: Camille, the mysterious Mademoiselle Duval. Actually, you were the one rediscovering this opera. We want to know so much. Can you tell us more about her and how it felt to discover this opera, Le Genie?
0: Yes, of course. We recorded it like 3 years ago, and it was amazing for us because it was the first time we played this music until 1736, and it took like two, three years to understand a little bit of Mademoiselle Duval, because we even don't know her name. We have to recompose a lot of music for viola because it was lost, so we had to know much more about her. And finally, we know that she's a dancer, a singer, and in fact she was the first female on the pit with the orchestra, and she was conducting singers. She's really the one, the first one on the pit with all those male and men, and it was amazing to discover this, and it gave me a lot of it was powerful for me to understand that it was already possible for girls to go on this moment with the orchestra on the pit.
2: Det är alltså musik som inte har spelats på nästan 300 år, och Camille var en av dem som var med och återkomponerade en stämma för viola, och det känns också väldigt kraftfullt att få återföra den här musiken in i repertoaren som Camille alltså var med och upptäckte. 300 år av tystnad, och nu så får vi höra Mademoiselle Duvals musik igen.
1: We will let you go to the reception, but thank you so much for coming.
0: Thank you so much. Bye.
1: Så nu ska dirigent Camille... Nu har jag så många franska namn i huvudet. Så jag inte. Hon ska få sticka iväg på en mottagning här i församlingshemmet bredvid kyrkan. Där ska hon bland annat få mingla med drottning Silvia, har jag hört.
2: Exakt så. Och det är ju ett litet franskt tema på den här kvällen. Vi har Frankrikes ambassadör på plats också, och en hel del andra personer med koppling till Franska institutet och franska ambassaden på plats också. Så det klingar franskt här inne i tyska kyrkan ikväll.
1: Det gör det verkligen. Tidigare i förmiddags så fick jag träffa initiativtagaren till den här festivalen, Peter Pontvik. Han har alltså varit med i alla de här 25 åren som festivalen har hållit på. Det är inte dåligt. Och jag frågade honom hur det egentligen känns att få fira ett sånt här prestigefyllt jubileum.
3: Det känns alldeles underbart om man tittar i backspegeln. Att framförallt ha åstadkommit en gärning i bemärkelse att tillgängliggöra 1000 år av musikhistoria till den svenska publiken, och att uppmärksamma de här otroligt fina ensemblerna och musiker som finns runt om i Europa som sällan eller aldrig har nått hit till Stockholm, och även att de får ett utbyte med sina svenska kollegor.
1: Kunde ni se det här komma för 25 år sedan, att det skulle bli så här stort?
3: Ärligt sagt inte. Vi har haft flera målsättningar på vägen, för att festivalen är ju inte bara en festival, utan vi jobbar mycket internationellt i ett europeiskt nätverk som heter REMA och ett nordiskt som vi har själv grundat som heter Nordem. Så allting så att säga kring tidig musik och dess spridning. Men alla de här delmål har ju funnits. Men framförallt att bekanta människor med den här fantastiska musiken och så här, repertoaren och dess uttolkare.
1: Mm.
3: Så svaret är nej, jag kunde inte se allt i förväg, men jag är jätteglad att det kommit så långt.
1: Såklart. Kan du minnas den första festivalen? Hur var den?
3: Absolut. Den skedde ju samtidigt som Stockholm fyllde 750 år, det vill säga 2002. Så att vi trodde att det skulle vara ett rätt moment att bygga, alltså att sjösätta ett event som verkligen tog tillvara på renässansbarock och medeltidsmusik i det sammanhanget, helt enkelt i ett större sammanhang. Och då kom Jordi Savall, som är liksom en slags kung eller mästare inom tidig musik, anses vara, och han var med på första festivalen, vilket på något sätt också betydde att vi slog på en stor trumma. Och då förväntade sig folk mer. Så att det var väldigt stark impuls i början. Det var en liten festival, vi tror vi hade 7 konserter. Idag har vi mellan 25 och 30, så att den har ju vuxit allt över tid.
1: Har du några speciella, liksom de häftigaste minnena genom åren? Några extra minnesvärda grejer?
3: Ja, en konsert som jag minns väldigt mycket var med den norske lutenisten Rolf Lislevand, som spelade här, och det var en otroligt organisk konsert som bara av någon anledning stannade i minnet.
1: Finns det några gånger då det har gått riktigt snett, eller det har blivit superstressigt eller något misstag eller sådär?
3: Jo, det är klart. Vi hade Concertos Musicus Wien, och de skulle komma och deras flyg blev inställt. De skulle flyga samma dag till Sverige och de skulle öppna festivalen. Det var inte lätt, så de fick ett senare flyg då från Hamburg, minns jag, och de kom direkt från flygplatsen till kyrkan och spelade i princip i vanliga kläder. Men de var så hemskt proffsiga att det funkade ju trots allt.
1: Hur märks det att det är jubileum i år? Slår ni på extra stort?
3: Ja, så tillvida man kan säga det, för att vi befinner oss inte bara musiken utan hela kultursektorn i en ganska komplicerad situation. Så att slå på stort är mer i det konstnärliga perspektivet. Vi öppnar ikväll här med Il Caravaggio, som är en fransk ensemble som leds av Camille de la Forge. Sen en annan riktig höjdpunkt är ju The Sixteen imorgon, en engelsk vokalensemble som aldrig har varit i Stockholm tidigare, konstigt nog, efter 30 år. Och sedan vår huvudsatsning är ju Carl Michael Bellmans okända sångspel som heter Bacchi Tempel. Och det skrevs för 243 år sedan, så det är som en teaterpjäs med musik, men har liksom verkligen aldrig uppförts. Så att det är en historisk gärning att det äntligen ser dagens ljus.
1: Ja, många spännande punkter på årets festivalagenda, det berättade Peter Pontvik, grundare av Stockholm Early Music Festival, om. Och vi i Konsert i P2, vi spelar faktiskt in flera av konserterna.
4: Det gör vi.
5: Utöver kvällens konsert kommer ni att inom en snar framtid kunna höra både Solazzo-ensemblen i medeltida musik och kören som Peter nämnde här i intervjun, brittiska The Sixteen, som med sin dirigent Harry Christophers kommer hit. De gästar festivalen på torsdagen och sjunger bland annat musik av Orlando Lilasso.
1: Och även den här kören har faktiskt spelat in musik av kvinnliga barocktonsättare, bland annat italienska Maddalena Casulana.

0: Här hörde vi den brittiska kören The Sixteen sjunga musik av barocktonsättaren Maddalena Casulana, hennes Morir non può il mio cuore. Och de kommer alltså hit till SEMF, eller Stockholm Early Music Festival, om ett par dagar. Och då spelar vi in den i konsert i P2.
1: Men här ikväll så sänder vi direkt från innergården vid Tyska kyrkan, och det är ett härligt sol precis utanför kyrkporten här, fullt av folk som tar en liten bensträckare mellan de två akterna i konserten, och spanar vi uppåt jämte husfasaderna i pastellfärgad puts här, så skiner det en härlig kvällssol som vi kanske inte ser, men vi kan se den härligt blåa himlen istället. Mycket trevligt. Men allt som händer på scen under den här festivalen hade ju inte varit möjligt om det inte hade funnits personer som gör allt det där som kanske inte syns eller hörs, i vårat fall som sysslar med radio. Därför ska vi nu välkomna in i programmet Erik Almhagen och Pia Westfall. Välkomna till Konsert i P2.
2: Tack!
3: Tack!
1: Vad är det ni har för uppgifter här på Early Music Festival?
2: Ja, som volontär så har vi lite olika uppgifter. Jag sitter oftast i kassan då. Folk kommer och köper biljetter lite precis innan konserten. Främst turister då. De flesta svenskar brukar ju boka i förväg. Men turister som kommer lite spontant, de köper ofta gärna biljetter i kassan direkt här på plats då.
0: Vad är din uppgift, Pia?
3: Det kan också vara lite olika. Jag sitter aldrig i kassan, men jag kan vara artistvärd. Det vill säga man får ansvaret för en grupp och se till att de får mat. Och de kan vara, man ska hämta dem på hotellet. De kanske behöver ett plåster. Det kan vara allt möjligt. Och, eller man hjälper till här vid dörren på kvällarna. Eller man ser till att... Man gör saker. Man delar ut flyers och försöker få folk att köpa bjärn. Så tar tag i dem ut på gatan, den där... Marknadsföringen är också väldigt, väldigt viktig. Och många kommer ju med skepp till Stockholm och är här över dagen. Och vet kanske inte vad de ska göra på kvällen. Och så, oj, det var en god idé. Ja, det är... Ja.
1: Härligt. Är det här en tradition för er? Eller är det första gången ni är med och volonterar?
2: Jag tror det. Jag har varit med samtliga gånger sedan 2015. Så det här blir min 11:e eller 12:e gång jag är med. Så absolut, det här är en sommartradition för mig, helt klart.
3: Jag började 2016, så jag har varit med sedan dess. Det har också, jag sätter av den veckan, nu är jag pensionär, men jag sätter av den här veckan bara till det här.
0: Så du är pensionär, men vad gör du annars till vardags, Erik?
2: Till vardags jobbar jag som sjukhusfysiker på Karolinska då. Jobbar med strålterapi då, främst av cancerpatienter. Så inom vården helt enkelt.
1: Och vad gjorde du, Pia, innan du blev pensionär?
3: Jag kommer egentligen från teatern, men jag har jobbat med allt. Jag har jobbat inom databranschen. Det är en lång historia, men jag har jobbat med lite av varje. Men jag har alltid älskat musik. Så jag gick på ett musikgymnasium en gång i tiden. Jag har alltid sjungit i kör. Det gör jag fortfarande.
0: Eftersom ni är här så måste ni ju älska tidig musik, gissar jag. Vad är er relation till just barocken och renässansen och sådär?
2: Jag är ju ingen musiker alls i grunden. Jag spelar inget instrument, kan inte sjunga alls egentligen. Men jag har ett stort historieintresse, och det har liksom spilt över lite på musiken då. Så just renaissance och fransk barock hör väl till mina favoritgenrer då, när det gäller just den här historiska musiken. Och det är lite inne på som han franska ambassadören sa nu här i början då, att det handlar lite om att ta fram forgotten voices and bring them into the light liksom. Det är så spännande med de här gamla kompositionerna som samlar damm på arkiv lite. Det är kul att de får höras igen efter många hundra år liksom.
1: Måste vara en riktig festkväll för dig som älskar fransk barock.
2: Ja, det här har jag verkligen sett fram emot. Det här var bra. Och det är bra.
1: En riktig högtid. Vad säger du, Pia? Vad är din relation till din musik?
3: Jag har också alltid... Jag lärde mig väldigt mycket av Vasilis Polonassos när han hade alltid på en söndag. Och Vasilis och jag blev faktiskt ganska goda vänner när han ju lärde känna honom. Men annars så är jag har alltid... Musiken är liksom en del av mig, kan man säga. Men jag tycker också om andra genrer. Jag är till exempel Wagnerian, och det vet jag, det är den där herren också. Men jo, musiken är viktig. Och den tidiga musiken är så spännande. Jag ser fram emot att höra om den här lilla sångboken från Löven som hittades för ett antal år sedan. Det ska bli väldigt spännande.
0: Du sitter i biljettluckan och lyssnar på konserten ikväll. Vad tycker du hittills? Är det bra?
2: Ja, det är verkligen bra. Just den här kvinnliga kompositören som vi hörde nu då, är ju väldigt spännande. Det är ju ingenting man hör speciellt ofta. Efter pausen ska vi ju höra Rameau då, som är kanske lite mer populär, man får säga så. Man hör honom ibland, men det här är ju verkligen spännande, som man nästan aldrig hör. Och det är ju verkligen sånt som jag tycker en sån här festival är till för, att liksom ta fram de här guldkornen. Och det här var väldigt bra, skulle jag säga. Det var det.
3: Mm. Jag håller helt med. Det där Lisa Antgalante har jag hört många gånger på radion, men det ska bli roligt. Jag tror aldrig jag sett den uppfört, det tror jag inte jag har. Men de är väldigt, väldigt bra. Och det är ju det som är så bra med den här festivalen, att det är ju dyrt. Visst är det det, men det är ju världsartister. Det är ju inte, liksom, ja, det är ju inte lokala amatörkören, det är ju... Och det kan vi också se, att de som står här, jag känner ju igen många, det är ju våra stammisar. Och vi hälsar på varandra varje år. Åh, du är här igen, åh vad roligt. Och ja, men jag vet inte, ni har sett det, vi kramar ju om varandra. Vi är vänner som möts en gång per år, ja.
1: Så härligt, vi ska strax släppa er tillbaka till era positioner som ni har ikväll. Bara avslutningsvis, Erik, det här är en riktig jubelkväll för ditt intresse. Men resten av festivalen, vad ser du fram emot då?
2: Ja, alltså det här med renässanspolyfoni, det är ju så att säga min grej verkligen. Så jag ser verkligen fram emot morgondagens konserter med Sixteen, som då är egentligen 18 då, men som heter Sixteen. Det blir nog höjdpunkten för mig i alla fall på den här festivalen.
3: Nej, jag tycker det blir spännande det här med Bellmans Bacchi tempel. Jag bor på Söder och jag var också volontär i Maria Magdalena kyrka. Och där ligger ju en del av Bellman. Ulla Winblad ska ju ligga på kyrkogården. Och Bellman har ju rört sig i de kvarteren. Jag tycker om Bellman, jag har alltid tyckt om Bellman. Det ska bli skojigt.
1: Och en sista fråga bara. För de som inte har hittat hit, vad är ledorden som de måste ta del av den här festivalen för?
3: Det är aldrig för sent för tidig musik.
1: En slogan som återkommer här.
0: Ja, den är fantastisk. Den sätter sig direkt. Hörrni, tusen tack för att ni kom förbi, Erik och Pia. Ni ska få fortsätta till era respektive arbeten. Men tack för att ni kom.
1: Stort tack. Och konsert i P2 är på plats vid Tyska kyrkan. Stockholm Early Music Festival, det är den festivalen som vi pratar om hela tiden. Och visst är det härligt, även om det blir lite helikoptersurr i bakgrunden och mycket andra sålljud, så är väl det här härligt, Julia?
0: Det är jättehärligt. Det är helt otroligt att få sända radio utifrån liksom kyrkans trädgård. Det känns som otrolig lyx. Och med den här musiken, jag älskar ju tidig musik, så jag är ju verkligen på min favoritplats ikväll.
1: Jubelkväll för många. Vi ska träffa ett par av den här kvällens solister nu. Guillaume Worms och Lilla Dufy. Vi har redan hört dem sjunga, men jag pratade med dem här för en stund sedan och frågade dem om deras första intryck av Stockholm för det första. Och det visade sig att förutom Stockholm Early Music Festival som firar 25 år, så finns det fler jubilarer den här kvällen.
4: The first thing I was thinking, it was about my birthday, because it's my birthday. So I was like, what a beautiful birthday.
5: So a very happy birthday to you then.
6: Thank you. Happy birthday, I had no idea.
4: It's tomorrow. But okay. You know, it's like, it's not all the day like this, yes, yes. To be in Stockholm for for the birthday.
6: I really enjoy the city. I really enjoy the space. The ancient feeling that there is about the city. Also, the church also give this very ancient and majestic vibe. Colorful too, because I think this is one of the characteristic of the city is that the walls, the bricks, and everything are very colorful. And it's very nice to think they were gonna sing. Hopefully with many colors amongst all of this. Yes.
1: Ja, GM fyller som ni kanske hörde år imorgon, så han var nöjd med att få vara här på sin bemärkelsedag. Lilla grattade honom och sa också att Stockholm ger ett intryck som är fullt av färg och historia, och hon hoppades att det också skulle smitta av sig på musiken vi hör här ikväll. Jag hängde på där och undrade om just den här kvällens musik som var ny för sin tid. Och jag frågade om hur det följer med in i deras insatser som sångare.
6: I would say that any music we sing and perform, we always try to give it the more meaning possible, the more sensitivity possible. But when the music is as so well written, so dramatic already, so many colors and everything. It just makes our job easier. So of course we think of the public of the past and we're like, okay, we are heirs of this tradition and we are heirs of this drama. Yeah, yeah, we think of it a lot, for sure.
4: So many singers just passed before us. Yes. On these songs, and it's wonderful.
1: GM avslutade här med att säga att det känns underbart att tänka på hur många sångare som har gjort sina tolkningar av den här musiken före dem ikväll. Och Lila pratade också om att de ikväll är en sorts ekon, drag av barockens dramer och musik. Hon sa också att deras jobb görs ganska enkelt av den fint och dramatiskt skrivna musiken. Och vad är det i den här musiken som gör den njutbar att framföra då? Spännvidd och magi, säger GM och Lila.
4: All this music is about contrast. And my favorite thing is about the prayers and the dances.
6: The fact that it's very whimsical, I love this word. And it describes those two pieces very well because it's all about like fantastic ideas, but with really real sentiments and feelings of love, but with gnomes and nymphs and sylphs and magical creatures. I don't know if I pronounced them very well, but all embodying love in very different aspects. But I can't help but imagine them all in like inside a magic forest. This is like the setup of this music. Everything feels magical and the music is super, super dramatic and describing and illustrating. And this is the most endearing about this music for sure.
1: Kontrasterna från böner till danser, säger GM, är det som charmar honom mest i den här musiken. Och Lila kallar den för whimsical, alltså lite nyckfull och oberäknelig. Och att hon ser en förtrollad skog framför sig som den här musiken bor i. Dramatisk och illustrerande är två ledord för hela den här kvällens musik egentligen. Och i Mademoiselle Duvals Le Genie har vi redan hört musik där sångarna sjöng om kärlek i ljuset av olika mytologiska varelser. Och jag undrade om det känns speciellt att liksom vandra mellan olika roller under en och samma kväll så här.
6: It doesn't feel so strange because I feel like I have built for myself a continuity towards the inside the whole concert, even though there are chosen pieces of the two works by Duval and by Rameau. And I feel like I'm the same character, and I feel like Guillaume is the same character, and I feel like Mathias and Celeste are all the same characters, and we're just like fighting, and we're just like expressing and loving and being jealous, but we're all the same. And it keeps coherence throughout the concert for me, yes.
5: Do you feel strange about moving between different characters?
4: No, in my opinion, it's just more fun, and also it's better to move from an emotion to another than to be stuck in just one, you know? So, no, it's great.
1: Roligt att växla mellan karaktärer, säger GM. Hellre att få sjunga i flera känslolägen än att vara i samma sinnesstämning under en hel kväll. Och Lila säger att hon för egen del ser alla sångare som en karaktär som genom den här kvällen spelar ut dramatiken i musiken mellan varandra. Och i den andra halvan av kvällens konsert får vi möta kompositören Jean-Philippe Rameau. Jag bad sångarna Guillaume Voms och Lila Dufy beskriva vad det är vi har framför oss. Och enligt dem så fortsätter musiken i samma ton.
4: Like we said just before, it's a lot of contrast, a lot of emotions, really, really well written for everyone, in fact, for the singer, but also for the instrumentist. Sorry. So just listen with your heart, because it's all this is about.
5: Do you agree, Lila?
6: Yeah, I do. And I think this music indeed is very timeless. It's really illustrating of everything. I mean, he paints. He really paints with the music. You're going to hear it for sure. And even, I mean, it speaks to the people of today so much that there are a lot of people, artists, who use this music in other genres, in dance, in hip-hop, in jazz, in electro music. I think it tells a lot why it speaks to us so much.
1: En målande kompositör, Jean-Philippe Rameau, som tidlöst fångar kärnan av musik och varför vi håller på med den i alla genrer, säger Lilla, och Guillaume återvänder till musikens välskrivna kontraster och uppmanar oss att lyssna med hjärtat här i den andra delen av konserten.
0: Vackert.
1: Strax är det dags för just den här andra halvan i konsert i P2, och då blir det mer opera av just nämnde Jean-Philippe Rameau.
0: Ja, den opera som står näst på tur, den heter Le Sang des Galants, som betyder ungefär de galanta indierna. Och indierna i det här sammanhanget har egentligen ingenting med det specifika landet att göra. Det symboliserar snarare olika avlägsna platser i världen som dåtidens europeer drömde om. Operan kommer ta oss till Turkiet, Peru, Persien och Nordamerika och gestaltar det odödligt klassiska operatemat kärlek.
1: L'amour. När Le Sang des Galants var ny och sattes upp på Parisoperan 1735 blev folk ganska chockade. Det här var en helt ny musikstil som för dåtidens öron var både väldigt intensiv och ganska stökig. Och Rameau kom snart att bli något av en vattendelare. Hans föregångare inom den franska operan, det var Jean-Baptiste Lully. Ni vet, han som högg sig själv i foten med sin taktpinne, vilket orsakade hans egen död. Mm. Och det bildades, kan man säga, två läger. De mer konservativa, som gillade den eleganta Lully, och de som drogs mer till Rameaus järva och passionerade tonspråk. Med tiden blev Rameau till slut ändå populär bland allmänheten. Folk behövde bara vänja sig lite. Och idag ses han som fullständigt banbrytande inom den franska musikhistorien.
0: Och just hans operor, det var de som blev hans största mästerverk. Han hade en förmåga att framställa mänsklig passion på ett helt eget sätt. Och just Le Sang des Galants är inget undantag. Hela den här operan består av en prolog och fyra akter. Men här ikväll så har Il Caravaggio plockat ut de absoluta höjdpunkterna för oss. Innan den operan drar igång inleder de med ett kort stycke ur en annan Rameau-opera, Boreaderna. Och sen är det Le Sang des Galants för hela slanten. Konsert i P2 sänder alltså live här från Stockholm Early Music Festival i Tyska kyrkan, som Gustav nu snart närmar sig entrén till och kikar in, ser jag här. Hur ser det ut, Gustav?
1: Ja, publiken har rört sig inåt kyrksalen igen här. Det är en väldigt inbjudande syn jag ser faktiskt. Det är som ett eldgult ljus över kyrkan som nästan för en tillbaka till tiden då man liksom inte hade elektroniskt ljus utan kanske fick ljussätta med levande sådana istället. Mm. Och nu när vi har liksom lovprisat den här upplevelsen av att stå i trädgården och sända, så blir man nästan lite sugen på att ta sig in i kyrksalen och få del av det där varma. Riktigt alla i publiken har inte satt sig än. Drottning Silva passerar mig faktiskt precis just nu, hejar lite grann och ska ta sig in till sin plats här i kyrksalen tillsammans med hennes gäster som har varit på mottagning här i pausen.
0: Ja, precis. Här i församlingshemmet bredvid kyrkan. Det har varit en massa viktiga personer på plats. Drottning Silvia, som sagt, många olika engagerade ur både Stockholm Early Music Festival-styrelsen och diverse olika tidig musikorganisationer som också är involverade i det här.
1: Och det finns ju också ett franskt tema bland gästerna. Vi har noterat att Frankrikes ambassadör är här och en del andra gäster från Franska institutet och sådär. Ni har ett litet sorlande ljud inifrån kyrksalen nu, så var det alla som satte sig ner. Det var för att drottning Silvia hade kommit fram till sin plats. Och de vi väntar på nu är bara solister och orkestermedlemmar som ska ta sig in till sina platser. Det tar väl någon minut till kanske.
0: Jag blev så nästan avundsjuk när Pia berättade om stämningen bland konsertdeltagarna nu när vi pratade med dem nyss. Det lät ju som en helt otrolig gemenskap. Och det, jag har varit besökare på den här festivalen flera gånger tidigare år. Och jag har faktiskt upplevt precis samma sak, fastän jag inte känner någon där. Utan det, man känner sig otroligt välkommen. Det är otroligt häftigt.
1: Väldigt häftigt, indeed. Säger man på engelska, va? Svenska säger man något annat. Hörrni, ni är på plats, vi är på plats med er i Stockholm Early Music Festivals invigningskonsert. Konsert P2 sänder live därifrån, Tyska kyrkan. Det har blivit dags för den andra halvan och då ska vi få höra delar ur Jean-Philippe Rameaus opera Le Zingalon. Jag tittar in i kyrksalen, jag tror alla är på plats, orkestrarna är på plats också. Vi säger varsågoda till den andra halvan om vi bara får med oss Camille Delaforce också. Jag tror det är hon som är på gång upp på scenen nu, ja, tillsammans med solisterna. Då får vi en liten applåd in i det också för att få njuta av den andra halvan av den här musikkvällen som inviger Stockholm Early Music Festival för 25:e gången. En härlig festkväll, dels för Erik som säljer biljetter, men för oss alla också. Nu är Camille Delaforce framme och det är varsågoda.

0: Jubel från publiken i den fullsatta tyska kyrkan i Gamla stan i Stockholm. Il Caravaggio har bjudit på en hel kväll med fransk opera, nu senast från giganten Jean-Philippe Rameau i hans opera Le Sang de Galante. Med dirigent Camille Delaforge, en riktig succéöppning av årets upplaga av Stockholm Early Music Festival.
1: Som tillsammans med sina solister har öppnat den här Stockholm Early Music Festival. Instrumentalisterna får ställa på sig en och en, ta emot publikens jubel, och jag ser lite blomster och grönsaker komma framåt scenen också, för det är väl på sin plats en sån här invigning också. Så vi får nog vänja oss vid applåder en stund, Julia.
0: Ja, det tror jag. Det har varit en riktig hel kväll. 25 år har den här festivalen alltså hållit på, sen 2002. Det är en stor kväll ikväll.
1: Verkligen. Och Camille Delaforge som har lett Il Caravaggio ikväll applåderar upp nu solisterna som har sjungit för oss. Det är sopranen Lila Dufy, mezzosopranen Celeste Pinel, tenoren Mathias Vidal och basbaritonen Guillaume Woms. Två av dem hörde ni om ni har varit med oss hela den här kvällen i konsert i P2 när vi fick en pratstund med dem också. De bockar och bugar, och där får de också ta emot sina blomster som kommer fram till scenen. De får ta emot dem först, ska jag säga, för hela ensemblen överöses nu faktiskt med de här blomsterna som delas ut i den här invigningskonserten. Och när jag tittar på publiken i bänkarna här så ser de inte ut som att de är liksom på väg någonstans eller så, utan det känns som att de är inställda på att kunna applådera ett tag. De är nog väldigt nöjda med det de har fått uppleva. Bland dem alltså drottning Silvia som finns på plats här på invigningskonserten av Stockholm Early Music Festival. 25:e upplagan, jubileum. Vad tror du, Julia, våra volontärer som vi pratade med i pausen? Jag ser faktiskt Pia här. Hon ser väldigt glad ut. Vad tror du Erik känner?
0: Ja, alltså, om hon är glad så känner väl Erik eufori. Han älskade ju fransk barock och han har ju fått just det i nästan 2 timmar. Jag tror han är på otroligt gott humör.
1: Det tror jag också. Jag ser faktiskt inte så många som sitter ner längre, utan nu är det faktiskt full stående ovation här i Tyska kyrkan i Gamla stan i Stockholm för Il Caravaggio som spelat musik av Mademoiselle Duval och Jean-Philippe Rameau. Le Sang Galant i den här andra delen, delar ur den operan, och så Le Genie av Mademoiselle Duval i den första halvan, ni som varit med oss ända sedan 8 när vi började sända härifrån Gamla stan i Stockholm.
0: Och om ni missade starten, då kan ni ju som vanligt lyssna i vår app. Konserterna ligger ju kvar i 30 dagar. En fantastisk kväll.
1: Det blir faktiskt ett litet extra nummer här nu, Julia, så vi tar väl och lyssnar, va?
0: Härligt.

0: Stämningen är total här i Tyska kyrkan i Gamla stan. Det är Il Caravaggio som har spelat, och de spelade just ett litet extra nummer av samma tonsättare som inledde kvällen, Mademoiselle Duval. Det här var ett litet stycke som heter Tambourin. Vad säger du, Gustav? Hur är det där inne?
1: Jag kan bara instämma i det du sa. Fullständig gala känsla och jubel. Och det var en lite rolig episod där faktiskt. Jag står precis i ingången till kyrksalen. Och det kändes som att de hade glömt en massa blommor. För förbi mig sprang en av volontärerna med liksom 3-4 blomsterkvastar. Och det känns som att det var några ensamben kanske som blev utan första gången. Så i högsta hugg har det sprungits fram till scenen här igen med fler buketter, fler blommor till Il Caravaggio, sina solister och Camille Delafarge, kvällens dirigent. Och om jag sa tidigare att folk inte verkade så sugna på att gå hem, så kan jag bara säga att det är fortfarande sinnesstämningen här. Det brukar ju kunna vara ibland på konserter så här att ja, men några vet att klockan börjar bli lite mycket och liksom röra sig hemåt, men här sitter eller står verkligen alla besökarna kvar.
0: Fantastiskt, en kväll som inte vill ta slut helt enkelt.
1: Även om det verkar så nu. Nu dämpar sig faktiskt applåderna här, och solisterna som var först av scen omfamnar varandra och ser ganska nöjda ut med den här kvällen. Om jag får uttrycka min mening, så är jag också väldigt nöjd med min kväll, för det här var fantastisk musik.
0: Ja, jag är som sagt också på otroligt gott humör. En rolig bekantskap, de här Il Caravaggio. Och de har alltså spelat musik av Mademoiselle Duval och Jean-Philippe Rameau. De har faktiskt spelat in fler kvinnliga barocktonsättare, vilket inte är så vanligt. De har också spelat in musik av Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre. Vi lyssnar lite på hur det låter.

0: Där hörde vi Il Caravaggio spela musik av Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre. Först hörde vi Le Rossignol, näktergalen, och så avslutades det med en festlig bourré. Och det är de vi har lyssnat på ikväll, Il Caravaggio. Vad känner du, Gustav? Har du haft en härlig kväll?
1: Ja, det är verkligen en underdrift, för här där vi står i Tyska kyrkans trädgård, som man nästan får kalla det, så är det lite så här eftermingelkänsla. Konservbesökarna går runt här och ser väldigt glada ut i ansiktet. Det är liksom så här, man tar i varandras armar och nickar så här, som att det här var något extra, och jag tror vi kan skriva under på det.
0: Det är otrolig stämning här ute i trädgården utanför Tyska kyrkan. Vi i Konsert i P2 har sänt live ikväll, och missade du starten och vill höra den igen så kan ni lyssna genom appen. Där ligger konserten kvar i 30 dagar. Musik och programproducent ikväll, det var Diyar Boskani. Sändningstekniker hette Petter Samuelsson. Musiktekniker var Johan Hyttnes. Och tekniken sköttes av Ulf Östling. Julia Sjöstedt heter jag, och jag har tillsammans med Gustav Torsi och er lyssnare fått uppleva det här 25-årsjubileet tillsammans i P2. Det är aldrig för sent för tidig musik, hälsar vi och Stockholm Early Music Festival. Nu lämnar vi över till Märet Öhman för ett par timmar lugn och ro i Musik mot midnatt.
2: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Det blev många vaknätter när barnen var små. Många timmar i en gungstol med ett knyte som inte ville sova. Ett sällskap då var ofta MTV. I höjd med första barnets födelse hade vi flyttat till lägenhet med kabel-tv och popkanalen MTV sände dygnet runt. Kanske hade ungen somnat fortare om vi lyssnat på musik mot midnatt istället, men jag tror inte det ens fanns då. Nu finns det, just denna vecka, med musik som Julia Sjöstedt har tagit fram, som till exempel avsnittet ur Charles Gounods Faust som Le Siècle framförde alldeles nyss. Nu kommer en stilla mazurka av Frédéric Chopin. Jag heter Märet Öhman. Välkommen!

Så här framförde violinisten Eldbjörg Hemsing Josef Soks kärlekssång tillsammans med Antwerpens symfoniorkester och dirigenten Alan Boribajev. Clara Schumann har komponerat nästa stycke, Abendfeier in Venedig. Och det är saxiska vokalensemblen och dirigenten Mattias Jung som ska framföra den.

En sats, den sista, ur Dag Viréns romantiska svit Köpmannen i Venedig. Den här satsen heter Porcias slottsorkester. Sami Sinfonietta spelade, Stefan Sjöjom dirigerade.

musik för sinka eller violin och generalbas. Giovanni Martino Cesare komponerade den här musiken, La Focarina, 1621. Och sinkaspelaren heter David Brutti och organisten Nicola Lamont. Före det hörde vi Kölns barockorkester som spelade sonat nummer 2 i G-moll för stråkar och generalbas av Georges Muffat. Du lyssnar på Musik mot midnatt. Jag heter Märet Öhman och här ska du få höra en riktig kärleksförklaring. Som bröllopsgåva fick Clara Wick sångcykeln Myrten av sin blivande make Robert Schumann. Här är det Jean-Baptiste Dulce som spelar en av sångerna, Vidmung, i arrangemang för piano av Franz Liszt.

0: thrust.
1: A hermit thrush at eve. Så väntar Halley Orchestra i Manchester att få spela ett förspel till Fredrik Tilius Irmelin.

0: Birger Sjöbergs aftontankar vid Fridas ruta. Robert Sund hade arrangerat och dirigerade Orfej Drängar. Och före det hörde vi Anna Vinitskaya spela Maurice Ravels Pavan för en död prinsessa.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Musik mot midnatt ska vi nu höra L'Arte del Mondo i Leverkusen framföra musik av Josef Martin Kraus. Ett largo ur skådespelsmusiken till Voltaires tragedi Olympien.

Det första av fyra fantasistycken av Nils Wilhelm Gade för klarinett och piano. Dmitri Ashkenazy spelade klarinett och Vladimir Ashkenazy piano. Nu får vi Wolfgang Amadeus Mozarts Andante i C-dur med Emmanuel Baud och Münchens radioorkester.

Denna aria för klarinett och piano komponerade Eugène Botza 1936, och det var Duo Brillaner som spelade. Så ska vi få fjärde satsen ur Emmy Wegeners stråktrio. Trilogi String Trio spelar.

Ur Joanne Towers Still Rapids hörde vi satsen Still. Blair McMillan var solist med Albany's symfoniorkester. Och före det spelade Andrew Blanche gitarr och Emily Granger harpa i Preludio ur Massimo Diego Pujols Suite Magica. Du lyssnar på Musik mot midnatt och här ska vi få höra finalen ur symfoniska danser ur West Side Story av Leonard Bernstein och med Sveriges Radios symfoniorkester.

Nicholas Angelic heter den amerikanska pianisten som här spelade Allemande ur Johann Sebastian Bachs klaverpartita nummer 2 i C-moll. Och så väntar oss nu en cellosonat. Den andra i ordningen av Felix Mendelssohn och den tredje satsen ur den. Melvin Tan och Steven Israels spelar.

Alexej Semenenko spelade violin och Sam Hayward piano i Amanda Mayer Röntgens violinsonat i H-moll. Vi hörde andra satsen ur den. Du lyssnar på Musik mot midnatt som alldeles strax ska lämna över till Notturno. Men före det hinner vi höra musik av Otto Olsson. Vi ska höra den tredje av hans sex akvareller för piano, och det är Olof Höjer som spelar. Jag heter Märet Öhman. Tack för uppmärksamheten.

Så har det blivit dags för Notturno här i P2, Sveriges Radio. Välkommen att lyssna. I natt med mig, Mari Tuulikari. Vår första timme bjuder på musik av bland andra Sergej Rachmaninoff och Johann Sebastian Bach. Och lite senare i nattens konsert möter vi den georgiska pianisten Marian Pachosvili som spelar musik av Bach, Chopin, Haydn och Liszt. Konserten börjar om 2 timmar. Och klockan 4 väntar Grace Williams andra symfoni. Men allra först i natt, Elfrida André.

Först ut i nattens notturno var Elfrida André och hennes konsertouvertur i D-dyr. Chloe van Söterstedt ledde BBCs skotska symfoniorkester. Härnäst spelar Yasunori Imamura ett stycke av François Couperin, De gåtfulla barriärerna.

Vi hörde först François Couperins stycke Le Barricade Mystérieuse med Yasunori Imamura på Theorb. Därefter följde Sergei Rachmaninovs vokalis, framförd av Kyoso Mate viola och Bala Sokolai piano. Och nu hamnar vi på världens kant.

Franco Trinca ledde Biens symfoniorkester i ett stycke som heter På världens kant. Tonsättaren Genevieve Callam var en schweizisk pianist som skrev den här musiken år 1987. Vi går vidare med Hildegard av Bingen.

Ensemblen Sequentia framförde här en liturgisk sång, Spiritus Sanctus, av Hildegard av Bingen. Och härnäst spelar gambisten Teodoro Bau tillsammans med cembalisten Andrea Bucarella en sonat av Johann Sebastian Bach.

Sonat för viola da gamba i A-dur av Johann Sebastian Bach. Med gambisten Teodoro Bau och Andrea Pucarella vid cembalon. Pavle Merku var en italiensk-slovensk tonsättare och musikvetare. Här hör vi hans Concerto Lirico från 1959.

Concerto Lirico, komponerad 1959 av den italiensk-slovenske tonsättaren Pavle Merku. Vi hörde Frank Trasan på klarinett och Anton Kolar ledde slovenska filharmonin. På det följer Felix Mendelssons pianotrio i C-moll.

Felix Mendelssohns pianotrio i C-moll spelades här av Irene Abrico, Jürg Dehler och Gilles von Sattel. När hornisten Dennis Brain beställde ett nytt verk av Benjamin Britten väntade han sig kanske en traditionell hornkonsert, men istället blev det en sångcykel.

Benjamin Britten's serenad som han skrev mitt under det brinnande andra världskriget. Vi hörde tenoren Benjamin Butterfield, hornisten James Somerville samt Manitobas kammarorkester. Allt under ledning av Simon Stratfield. Och nu här i Notturno, nattens konsert.